0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na Mlinski ulici v Mariboru so ta teden začeli obnovitvena dela, v sklopu katerih bo Nigrad med drugim preplastil vozišče, uredil cestni priključek, dvignjen prehod za pešce in parkirne površine. Urejeno bo tudi začasno parkirišče na travnati površini ob Mlinski ulici, nasproti glavne avtobusne postaje, na njem je predvidenih do 90 parkirnih mest. Gradnja parkirišča bi se naj začela septembra, dela pa naj bi zaključili novembra. V Slovenski Bistrici bo tudi letos ob koncih tedna vozil brezplačni poletni avtobus do Treh Kraljev. Prva vožnja bo v soboto 1. Avgusta, prevozi pa bodo na voljo vsako soboto in nedeljo do konca meseca. Občina želi z brezplačnim prevozom spodbuditi obisk Pohorja ter okolju prijaznejše oblike mobilnosti. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne, vročina pa ogroža tudi ostale starejše. Med pomembnimi ukrepi so nanizali lahke obroke, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno 1:13. Vse dobro na poti. Če kaj opazite, nič 8 nič, 10:55.
2: Aktualno vreme, 18 stopinje, danes bo jasno vreme do 34. Jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite nase, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.

0: jutro. Tako, 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek, 30. julij že. En mesec mimo, oziroma 7 mesecev leta 2026. Fuf.
2: Ja, hitro, ne?
0: Zelo, še niti na dopustu nismo bili, pa tudi.
2: Ja, ne govori.
0: Torej, še en vroč dan se obeta in zdaj v teh dneh bo res kar divje. No? Tak da, kot je rekla Ema, že res pazite na se in ne divjati zunaj po nepotrebnem. No? Bo že počakalo. Ker ni, je še kdo od vaju tako utrujen danes, mislim tako čez dan enostavno. Pa pustimo ob strani jutranje zbujanje.
2: Ja, se pozna.
1: Ja. Vse je v torek bo že do 37.
0: Celo?
2: Oh.
0: A super, ja. To se odlično. Nisi nas potolažila.
2: Ne, niti malo.
0: Zdaj, ker začela si tako, da boš.
1: Ne, tak, da zdaj samo opozorjam.
0: Ob koncu prihodnjega tedna naj bi vseeno malo popustilo, tako da do takrat pa je nič. Senca, hidracija, to ti hudi hiti, mamo mi to. Kot vsako jutro, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Taylor Swift, Opelite, ure 5:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pretrašena zgodba med najboljšimi zadnje sezone, to tega Milana se spomnita. Ti zagotovo, Matej, ne vem, če ti, Ema, ko je več kot leto dni na Brniku operiral lažni policist. To je bila kar afera. Zadnji sezoni, no, to je bila tema, evo ga.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na sledi zgodbe. Odjeknila je novica, da je na našem brniškem letališču dlje časa, pravijo, da več kot leto, deloval lažni policist. No, vseeno je policijski upravi Kranj uspelo tega vsiljivca identificirati, kaj vse se je dogajalo in ali je to možno tudi pri nas v Mariboru. O tem bom danes govoril z dvema policistoma, seveda brez imen. Gospoda, hvala lepa za vanj čas najprej.
1: Ja, servus.
2: Zdravo.
0: Mene zanima najprej, kako je sploh to bilo možno.
1: Glej, zdaj, v osnovi ti si rekel, da nekaj rabiš. Mi dva zdaj ne moramo komentirati drugih uslužbencov notranjega ministrstva. Ne?
0: Ampak kot profesionalca...
1: A vem, samo pač zdaj ne bi rad stanovske kolege pač tišo nekam, veš kam. Ne?
0: Ja, ta ni bil kolega.
1: Ta ni bil, samo nekdo mu je to mogel omogočiti. Ne? Se zdaj ni šivo, si uniforme doma, pa izkaznice nareva. Tudi A je mu je dal, ne? Ker mu je očitno bilo tečno. Pač neki kolega, da je pol z njim hodil, pa ne.
0: Samo eno leto, to je, pa patrolirala sta skupaj pa vse.
1: Ja dobro, vse pa pol po devetih mesecih so mu kao nastavili past, ne. Zdaj ne vem, kaka past je to, kaj so dali sir, da se je blovil, ali kaj ne vem. Nisem zdaj poročila, niti nijem dostopa do tega primera, tako da težko kaj več rečem. Če pa je to možno pri nas, pa bi rekel, da ni, ne.
2: No, razen v izjemnih primerih.
1: Ne, ni izjemnih
0: primerih. Ja, izjemnih primerih, ja.
2: Pa spomni se leta 22. decembra, ko je pač takrat Joža Maler rekel, da ima eno tako res željo, da bi za en dan bil policist, ne, te pa smo ga zrom vzela.
1: A dobro, to je bil hec, pa to je bil en dan.
2: Kaj hec?
1: Kaj hec? Ja, hec je bil, ja.
2: Tota akcija na Kramerskem sejmu je bila hec za tebe. Pa Joža jih je imel 26 totih preprodajalcev pirotehnike, vrsti so mu stali, pa jim je že kazal slike golega otoka, govoril 12 let zapora, tu bote tucali kamen, vse, pol se jih je jokalo. Dete, jaz zasego 60 kil skor totega.
1: Pa dobro, pol smo povejali.
0: Kaj bi bilo zaseženo robo?
2: Je v luft, je šlo, tak smo pol pri Jože imeli Silvestrovo, ne? Ognjemet pa taki, da vprašanje, če je na lentu kdaj bil taki.
1: Pa dobro, še enkrat ti pravim, da je hec to bil, no.
2: Pa kaj hec, spomni se, kako smo ga bek tišali, on je že kazni pisal, on je polovičke že pobiral. 300-150, takoj, če plačaš.
1: Pa ne moreš tega s tem primerjati, kaj si tak norno, ti pravim. On je eno leto delo, septembra so ga dobili.
2: Te pa se zamisli, da bi Jože pustila. Da dela, pa se to tega zakona ne bi rabili proti pirotehnike.
1: Pa dobro, pravim ti, ne primerjaj tega.
2: E te pa mi ti povej, zakaj so ovega na Brniku do septembra že vjeli, pa so ga do zdaj pustili.
1: Ne vem, ti mi povej, če si tako pametno.
2: Je ker imel 12 zapisnik odprti, kdo se bo fuka z temi papiri zdaj?
1: Daj ne, drugič hodi naj spraševat, ni, ne moram.
0: Ampak leto dni zapora pa mu grozi, ne?
2: Ja, bolj pa prije vun pa za nedoločen čas pogodba, pripravim še tak naredil, že?
1: Vse to je on rekel na jaz.
0: Dobro, hvala lepa za vajn čas in izrečene besede, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Kiss.
1: 10 minut pred šesto je princ v legendarno Kiss je bil to, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torej, aktualna situacija danes, ko gremo ceste.
3: Ja, zaenkrat še kar v redu, posebnosti namreč v naših koncih ne beležimo in seveda želimo, da tako tudi ostane. No, potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:14.
1: Kar okej, bo pa vroče ima, ne?
2: Tako ja, trenutno je že 18 stopinj, danes pa bo do 34.
1: Evo, taka je torej situacija, to je kaka stopinja ali dve več, kot je bilo včeraj, ne?
2: Tako je.
1: To je osnovna tema, se zdi, da je zdaj te dni ta vročina in suša, ki je, ampak zdaj bo treba stisniti če nekje do konca naslednjega tedna, takrat napovedujo, da naj bi vse skupaj malo popustilo. Mariborski otok, to je vse, kar bom rekel. Ali pa pač vsi sosedi in prijatelji, ki pač te imajo kaki bazen doma, ne? Da malo odmočiš telo. Ker paše, čeprav se kaj ekstra, običajno ne ohladiš, sploh v teh malih lužicah, ne, ki se zagrejejo, pul, ne.
2: No, vseeno, moker pa si.
1: Za občutek pa je, ne, da si moker, pol pa letiš dva kroga okoli bajte, ne.
3: To te fajn ohladi.
1: Mislim, ohladi.
3: Tak, ofriša.
1: Pač malo imaš, ja, občutek, da si vsaj nekaj naredil. Tak da res, to so zdaj dnevi, ko bo treba fejst pasit, predvsem pa prosim, ker zdaj lepo vreme in marsikdo lahko dobi, da gremo, pa imamo piknik v naravi, ne? Andrej bo prinesel mali žar, ti kupiš meso, on ima pijačo v hladilni torbi, ni dovoljeno, absolutno ni dovoljeno, požarna ogroženost v našem koncu Slovenije je velika, tak da prosim, pazite, ne, itkuj tak kurit, niti ne s plinskimi, ker, dobro, se, to je malo manj, ko greš na ravo, kdo bo sabo vlačo, plinsko bombo, pa oni žar pa. Žar še nekak neseš, ne, plinsko bombo na pohod, pa pol sredi jase, ne, tak da, dajmo kaki sendvič, proteinsko tablico, ali pa jabolko. Jabolko še nikoli ni zanetilo požara.
3: Res je.
1: To besedno, metaforično pa vemo, da je tudi jabka lahko velik problem. Ne, če pogledamo samo na te biblijske zgodbe o nastanku, tak da. Tak da pazite, no, na se, to je najpomembnejše, pazite tudi na starejše in tiste z zdravstvenimi težavami. Zdaj bo kakih 10 dni, ko bomo res morali biti še bolj pozorni drug na drugega. 52 minut, 8 pred šesto, gremo v četrtek, 30. pred zadnji julije danes. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
4: Mam.
6: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
6: Kaj špilamo?
4: Ja, nijem še igrišča.
6: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Letni oder Ruše. Babi od 14. do 23. avgusta.
9: 18. avgust. Večer muzikala v

0: Norišnica.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariborskem gradu se pospešeno obnavlja Loretanska kapela, skriti biser Mariborskega gradu, ki je bila zgrajena leta 1655. Fizična obnova kapele, v katero spadajo obnova strehe, fasade in notranjosti kapele, bo končana do novembra, do junija prihodnje leto pa bodo v kapeli na voljo tudi nove vsebine.
5: En sklop bo seveda nova razstava, ta bo obsegala in arhitekturo kapele in potem bo en takšen filmček o tem, da se ga bodo lahko ljudje pogledali, vrsto multimedijskih vsebin, ki bodo na razpolago. In pripravili smo dve poti, ki bosta tudi na razpolago našim obiskovalcem in jih bomo večkrat na leto izvajali. To je Mala Marijina pot, ta naj bi povezala vse plastike Marij v mestu, ki jih imamo, pa jih ljudje sploh ne opazijo, da jih imamo.
4: Je povedala Irena Porekarka Cafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Obnavljajo se tudi kamniti kipi, ki so bili nameščeni na fasadi kapele in bodo po obnovi na ogled v Pokrajinskem muzeju Maribor, kopije pa bodo nameščene nazaj na fasado. Vrednost investicije je dobrih 830 tisoč evrov, od katerih 85% krije Evropska

0: Evropska unija, ostalo pa Ministrstvo za kulturo. Po torkovi nesreči avtobusa na cesti med Tolminom in Kobaridom, v kateri sta se poškodovali dve osebi, se je ostro odzval sindikat voznikov avtobusov Slovenije. Opozorili so, da nesreča ni naključje, pač pa posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, na katerega opozarjajo že leta, a jih pristojni ignorirajo. Po njihovih besedah delodajalci v imenu dobička zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil, voznike pa razporejajo v nenapovedane urnike in jim tako odžirajo počitek, ter jih psihofizično izčrpavajo. Ministrstvo za notranje zadeve pa je izbralo dobavitelja novih etilometrov za policijo. Po lanski odločitvi ustavnega sodišča namreč zgolj rezultat alkotesta ne zadostuje več kot dokaz alkoholiziranosti voznika. Policija bo dobila 80 etilometrov in dodatno opremo, 10 naprav pa ministrstvo za obrambo. Novi etilometri naj bi omogočili učinkovitejši nadzor in preprečili zaplete pri ugotavljanju alkoholiziranosti voznikov.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je 1:17. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinj, enako v Banovcih, v Poljčanah in Podvelka pa 17. Danes bo jasno vreme do 34, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite nase, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.

0: jutro. 4 minute čez 6, Dejan ima in Matej smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, torej, vroče bo in seveda se bomo na Totem radiju potrudili v teh dneh še posebej, da pomagamo pri ohladitvi. Karte za Mariborski otok bomo imeli, ker če kje, sta vidva bila kaj leto že v bistvu?
1: Ne.
2: Ne.
0: Ema še sploh ni bila recimo, ne?
2: Ne, sem.
0: A si še bila na otok? Jojo, voljo. Da te veš,
2: samo
0: kak ste vidva mladi?
2: Ker je še mrzlo malo.
1: Aha, ja.
0: Okay, naj ti samo povem, bolj vroče kot te dni ne bo, dobro?
2: Vse za vikend za lahko.
0: Tak da ja, karte za Mariborski otok, vse skozi, ne samo zjutraj, tudi čez dan bomo imeli, tak da pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, to je ena od teh stvari. Drugače pa je nič, ne, gremo v ta četrtek 30. julija, lepo da ste vstali, vse ostalo bo prišlo samo od sebe. Tak doskrat mi pridemo v službo, ne, pa se bolj nekak te zgodi. Imamo drug drugega, to je najpomembnejše. 5 čez 6, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 11 minut, če še eno, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj, nisem si nikoli mislil, da bo to nov svetovni rekord, ampak ga imamo. Po vrsti. Postavljen je bil par dni nazaj v Avstriji na Tirolskem. Prema nekaj zbregi za upraviti, verjetno. Ne? Okay, gremo po vrsti. Poznata te poganjavčke za otroke na štirih kolesih? Ko so taki avteki, ja. Veš, ko pač mali gor sedijo, pa se poganjajo.
2: Ja.
0: Okay. Vredo. Sta imela to?
2: Ne.
0: Ne, ti si pač punčka, ne?
1: Jaz sem imel samo go-karda na pedala.
0: Ja, pač mi dva sva v drugih časih odraščala. Ja. Ja, še bolj nazaj, mi smo pač traktor vozili. Ne? Čist drugega. Zdaj imamo nov svetovni rekord, hitrostni svetovni rekord z serijskim poganjavčkom na štiri kolesa. Edina modifikacija, ki je bila, ki se je naredil ta rekorder po imenu Marcel Paul, ta, da si je pač neke ročke dal zraven, da ker on je ležal tako kot na sankah, ne? Da se je spuščal dol po hribu. Kaj rečete, kaki je novi svetovni rekord? Hitrostni svetovni rekord? Z poganjavčkom.
2: Ja, kak visoko je bil.
0: Ne, koliko je se najhitreje peljal, pač po bregu dol je bilo. Ok, mogoče to proga je bila dolga 2,4 km.
2: No.
1: Stotka.
0: Stotka, ok. To so tiste male kolice, to veš, ne, plastične, ne?
2: 70.
0: 70. No.
2: Ja, če je že rekla.
1: Je, že rekla, sem ostane. Zdaj vzamem, ali kaj?
2: Ne.
1: Ja, no, vidiš.
0: 149,8 km na uro. Skoraj 150 se je peljal.
1: Kaj si ti, Anor, pa mu ni stopilo kolici.
0: Ne, očitno, ne. 150.
1: Okay.
0: Z poganjavčkom.
2: Ja, kako pa se je ustavo?
0: Tako da je bremzal, tako kot se pač bremza, ne? Imel je navadne teniske, te gor za Morano in zavorna pot je bila dolga 230 metrov. Ampak, zakaj bi šel to kdo delati? Mi to kdo pojasni?
1: Tudi jaz ne vem.
0: Mislim, ker zdaj je fajn, ko bo vroče, da greš malo višje v hribe, kjer ni take vročine, to razumem. Ampak, če že greš gor, te pač te pol idi dol, zakaj moraš se pol s poganjavčkom 150 na uro po bregu pela. Ampak glej, kaj vse bi kdo naredil, samo da pride v Guinnessovo knjigo rekordov. Ki ni neka znanstvena ali pa, bom rekel, ta knjiga potrebna za obstoj človeštva. To je bil samo marketinški prejem ene irske pivovarne.
1: Ja.
2: A ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Guinness, zato je Guinnessova knjiga rekordov.
2: Ja.
0: O, veš, kaj se pa ti vsak dan naučiš?
1: Noro.

0: ena legendarna, danes zjutraj Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, 6:29 pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da ne stojite kje v kakem zastoju, tako da varno pot, kamorkoli ste danes jutraj namenjeni. Drugače pa vročo bo in to ne le danes, ampak praktično do prihodnjega vikenda. In vsaj dve možnosti za ohladitev vam ponujamo danes na Totem Radio. Eno je karte za kopanje na Mariborskem otoku. Če želite, vabljeni, seveda pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Mimo grede, pisal je poslušalec Aleš. Dobro jutro, Aleš.
2: Dobro jutro.
0: Aleš vozi kamiona in to običajno tu po Nemčiji, ne? In večkrat se z Nemčije oglasi in je pisal, da mu je včeraj popoldan kazal termometer v avtu hladnih 42 stopinj za crkne.
1: Kaj si, no?
0: Tak da ja, res. Oh, pazite na se. In pa imamo še nekaj vstopnic za današnjo predstavo Spidermana ob sedmih v Mariboxu, kjer tudi imajo klime vklopljene, tako da tudi je neke vrste ohladitev in osvežitev. Tako da tudi to še imamo, Maribox in svoje podatke v SMS-u, 051-220-220. Če ste že poslali, recimo včeraj, še isto velja danes, tako da samo mirno. Mimo grede, prebral sem en intervju, ker zdaj Tom Holland pa Zendaya skačeta povsod ven. Sicer tudi v zasebnem življenju sta par poročena celo.
2: Ja, celo, ja.
1: Celo.
0: Ja, celo, zamisli. Celo
2: ja, pa dobro, se... ona je taka, on pa je.
0: Kaj?
2: Kaj? Ja, ona bi se lahko bolj
0: še. Če je Spider-Man?
2: Joj, okej. Okay.
1: Kdo noče Spider-Mana?
0: Je to. Problem je, ko se skregata, oni lahko na strop pobegne, recimo, ne? Ali pa samo skoči skozi okno, pa že gre dalje.
1: Ali pa njo na strop zalepi.
0: Je pa res, da če si Spider-Man, si verjetno tudi malo prej iz rekreacije doma, ne?
1: Ja.
0: Tudi hočem reči, da med tem, ko se drugi jezijo po cesti, on... Pam, pam, pam, ne?
1: Pa naenkrat pri kuhinskem oknu.
0: Noter, ne pa kot da nič ni. La, la, la, la. Ona se še hitro preobleče, ker je Spider-Man.
1: Ja.
0: Pa hitro kaj skuha, pa tak. Tak hite hodi, pa tak prije v kuhno, pa že on tak jogurt. Je, o, servus. No, sta verjem od intervjuja rekla, da si res želita, da si najbolj od vsega želita, da bi kak dan bila absolutno neznana.
1: Verjamem.
0: Ja. Ne, narobe ste slišala v tej zgodbi. Zakaj samo en dan? Še kaj ti hočem reči, te že ne more biti tak slabo, ko pravijo.
2: Ja, pa res, ja.
0: Tak da, ja, imamo to tudi danes, ne samo danes jutraj, ampak skozi ves dan na Totem Radio 6 pred pol sedmo.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Za pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Koliko nas je?
9: 12, 5 plus 1.
8: Žogo imaš?
9: Imam.
8: Pumpo imaš?
9: Tudi imam.
8: Kje špilamo?
9: Ja, nijam še igrišča.
8: Pa dobro, no.
10: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
11: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
12: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
14: Kupijo nova Pegasi.
15: Vse za šolo v paketu.
16: Po seznamu vaše šole.
14: Kupijo nova Pegasi.
15: Že 30 let.
17: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
18: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
17: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
19: Optika.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez pol sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Evropska unija se v letošnjem letu sooča z eno najhujših sezon gozdnih požarov v zgodovini merjen. Pogorelo je že več kot 250 tisoč hektarjev površin, kar strokovnjaki po velikosti primerjajo s celotnim ozemljem Luksemburga. Nekdani direktor Ameriškega nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni Anthony Fauci je na zaslišanju pred senatnim odborom o izvoru pandemije COVID-19 zavrnil odgovor na vprašanja senatorjev, ker bi lahko s tem ustvaril podlago za kazenski pregon. Slovenska košarkaška reprezentanca do 18 let pa se je uvrstila med najboljših 8 ekip evropskega prvenstva, danes jih v boju za polfinale čaka Izrael. Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane ter med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 21 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
3: Aktualno vreme. V Mariboru, Cankovi in Markovcih 19 stopinj, danes bo jasno vreme do 24, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35 stopinj.

0: jutro.
1: 3 minute so čez pol 7:36, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In ko da ni dovolj obremenilno vse skupaj zdaj, ko bo tako vroče do prihodnjega vikenda praktično, zdaj napovedujejo, da se začneta, zraven še dva, pravzaprav med zadnjimi alergeni v sezoni, navadni pelin in ambrozija.
2: Oj.
1: Ja. Tako da, če bom jaz dosti kihal te dni,
2: aha, ti jaz sicer, tu.
1: Kadarkoli kihnem, rečem prokleta ambrozija.
2: No, jaz sem tudi, ampak nisem tu zraven.
1: Nisi tu?
2: Ne, jaz sem breza in trave.
3: Kaj? Kaka te muška sta vidva?
1: Jaz samo tu pa tam kihnem, kaj me čuješ, da jamram?
3: Jaz pa nič, tak da.
2: Kdaj si mene slišala kihnit?
3: Vsako jutro.
2: Lažeš in me gledaš v oči.
1: Jaz pa nič, kaka sta vidva, jaz pa nič. Daj, pazi, da ne boš to doskrat rekla v življenju. 4:30. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Jimmy Somerville, To Love Somebody, ob 6:41 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nema in Matej smo tudi danes tu. In včeraj in še danes odmeva smo slavili še en izjemen rezultat naše moške odbojkarske reprezentance, ki se je uvrstila med 4 najboljše v letošnji Ligi narodov.
2: Pa lahko rečemo gladko, ne?
0: Je, niti ni bilo tako gladko, ker je bilo 3-0.
3: Ja, no.
0: 3-0, samo ni bil avtomat v vsakem setu, tako da bila sta 2 seta, ki sta bila res maratonska, ampak na koncu se je torej našim reprezentantom na krilih izjemnega Roka Možiča uspelo uvrstiti med najboljše 4 in jasno, koga vprašati za komentar oziroma prositi za to, da nam pove koga drugega kot trenerja Iventa in nekdanjega dolgoletnega reprezentanta Sebastiana Škorca.
4: Ni bilo tako preprosto, videli smo 2 maratonska niza, ki sta se zaključila, ampak na srečo bom rekel in pa seveda na znanje naše izkušene reprezentance tisto na razliko in tekmo dobili 3-0 in seveda sedaj čakamo nasprotnika med Ukrajino in pa Poljsko.
0: Ja, tu bo zdaj naš nasprotnik, v polfinalu danes ga dobimo, drugače pa ker nekaj Mariborčanov, ne, se veš, da ne moreš biti zares uspešen z nobeno reprezentanco, če ni parih z Maribora noter, ne, Sebastian?
4: Ekipo tvori 14 igralcev, od tega jih je 6 Mariborčanov, res da je Alen Pajenk malo starejša šola, ki so bila midva soigralca, vsi ostali pa od zadnjih let iz našega pogona in smo seveda normalno ponosni na reprezentanco in na te naše fante, ki so začeli odbojko v Mariboru, Planinšič, Najdič, Kržič, Bračko in pa danes seveda bomo rekli najboljši igralec na igrišču, Rok Možič.
0: Evo, ne, tako da, no ne bi zakazali na očitno, sem pač...
2: Ne gre, ne.
0: Treba je pač izpostaviti, ne gre brez tega, tako da bomo seveda še naprej navijali in držali pesti za naše odbojkarje, da jim potem, da jim te letos končno uspe, da ne bodo spet četrti, kar so do zdaj bili že 3 v Ligi narodov, tako da, ne, opa, pa to, tako kot se pač pozdravijo, pa imamo to, pa bravo, bravo, nič ni to, nič ni, gremo.
2: Gremo naši.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud, čisti 51 minut, slabih 9 pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj vroči dnevi bodo in obstaja en način, kako hitreje ohladiti pijačo. Veš, ker je, ko priješ domov, pa ne si prineseš, pa je toplo, pa pol daš mrzovalnik, pa seveda pozabiš.
1: In pol.
0: Ker se pač zgodi. Je zmrzovalnik, samo je, deluje za 10 minut, če zaviješ v mokro krpo. Ne, krpo zmočiš, zaviješ noter, daš za 10 minut in imaš perfektno.
2: A res?
0: Ja, okay. Pa še pol imaš hladno orožje, če je kdo pameten, ter krpa tudi pol čvrsta, ne? Ali pa si jo pol lepo daš tu malo nad ledvičkami, ne, da te še dodatno ohladi.
1: Ja.
0: Pač to kot en nasvet, no, v vsakem primeru pazite, da ne pozabite in se pa seveda trudimo, da ne bi slučajno pozabili tudi na Fras in Medvar show, vsak dan je med 12. in 4. razen, zdaj čez poletje, ko je na pauzi.
3: Pa je vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
4: Ja, pa še enkrat grem.
3: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
5: Fras in Medvršal.
3: Je na dopustu.
6: Se slišimo spet 17. augusta.
3: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
6: Ja, pa jaz.
3: Ja,
5: Fras in Medvršal. Poleti.

0: šnehala, cmoka.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.

0: Ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
5: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
4: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
5: Poletje v minoritih.
4: Doživite ga z nami.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi žena na prodajnih mestih.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si prendi še drajkanta v zvinkle.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Čeprav je bila negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju odprta že pred 4 meseci, še vedno ne sprejema pacijentov. Po neuradnih informacijah naj bi vrata odprla oktobra, zamudo pa povzroča predvsem neodobavljena oprema. Novi oddelek UKC Maribor bo razbremenil bolnišnične postelje in izboljšal skrbo bolnikov po hospitalizaciji. Bolnišnica je namenjena negi ljudi, ki ne potrebujejo več hospitalizacije, ne morejo pa oditi v domačo oskrbo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na posebno skrb za živali v času vročine. Lastniki morajo zagotoviti dovolj sveže vode, senco in hladen prostor, rejci pa ustrezno prezračevanje hlevov, sprehode psov pa omejiti na jutranje in večerne ure. Prevoze živali priporočajo po noči, pri temperaturah nad 35 stopinj pa jih odsvetujejo. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščujočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo.

0: Tam namreč med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje v smeri Maribora pešec ovira promet, ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane ter med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 20 minut, opozarjate pa tudi na radar.
1: Dobro jutro, radar je na Tržaški pri Elektro, Beli Clio.
0: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 21 stopinj, Bogojina 20, Jurovski dol 19 ter Mala nedelja 20. Danes bo jasno vreme do 34, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite na se, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Toti radio. Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: 3 minute čez 7, Denima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In seveda se bomo tudi danes jutraj malo spomnili na presežke zadnje sezone na Totem radiju. Ja, imamo planirano malo za kulisija iz snemalnega studija, recimo že po dveh totih hudih hitih. In pa se mi zdi, da že dolgo nisem preveril, kak sta gibljiva, kak sta... Ena hitra jutranja igra, za vajo se tudi pripravlja.
3: Jaz mislim, da bomo jogo delali. To si rekel, gibljivost.
2: Jogo, ja, pa prosim, zapri se na WC, da te ne moram ni gledati zraven.
3: Kaka sta?
2: 4 čez 7, dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Kunju, pink ob sedmih in deset minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor. Še enkrat, samo da spomnimo na Tržaški.
2: Dobro jutro, radar je na Tržaški pri Elektro, Beli Hlijo.
0: Hvala za obvestilo, še enkrat previdno tam, če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. Poslušate toto jutro in gremo skupaj v ta četrtek 30. julija. Malo se spominjamo presežkov pod narekovaji, seveda zadnje sezone na Totem radiju. In danes smo rekli za kulisje iz snemalnega studija, iz našega produkcijskega studija. Večkrat to objavimo tudi na naših družbenih omrežjih. Ne? Če komitate in greste malo listati nazaj, še
3: tako
0: vse
3: ja,
0: te videe najdete.
3: Najde. Ja, ja.
0: Ampak če res komitaš, ne? Kot se reče, pač hočem biti, Ema, pohvali me, no, da uporabljam te neke...
3: Ja, bravo. Ne vem, pač.
1: Navdušen je na vrhuncu.
0: Ja, bravo, no, kaj mislim pač. Dobro, stari, vsaka čast. In če je šlo kaj rodo v tej zadnji sezoni na Totem radiju, to je bilo lani v novembru, ko so se pubeci trudili, da bi posneli trailer za novega Predatorja, ki je takrat prišel v Maribox. Dajmo se spomniti.
1: Ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma na svojem planetu zavlekel v neko klet. Ja, ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma na svojem planetu zavlekel v neko klet. Ajoj! Ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma na svojem planetu zavlekel v neko klet, se vlekel k starim skijam. Da se vlegel starim skijam, se z apenko pokril in se s krompirom zlil v posel. Kako te naj to povem? Če prijem tu klet, pa vidim v drugi različici skije, pa. Za apenko pokrit. Ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma... Spidiče, le hovi. Moj samo je tam.
4: Samo je.
1: Sto to gla. Na svojem planetu zavlekel v neko klet. Daj no, nehaj, zdaj. Kako da naj to rečem? Se vlegel k starim skijam, se z apekom. Čekuj, vidim, da to klet gnilo. Ko ni estriha, še niti. Se vlegel k starim skijam. Daj no, evo zadnjo še daj. Se vlegel k starim skijam, se vlegel k starim skijam, se pokril za penko. Pa p***da. Se vlegel k starim skijam. Daj. Se vlegel k starim skijam, se pokril za penko. Le to. Vse si s***ko. S to to apenko. Se vlegel k starim skijam, se pokril za penko. Daj no, o ima 20 minut že tega.
0: Mislim, da je to bil en rekord.
5: Definitivno.
0: Kokrat?
5: Ampak veš, ko te zgrabi, ne moreš.
0: Star,
5: ne?
0: Ampak kaj je to tako nenavadnega, da se pokriješ staro apenko?
5: To so včasih redno delali.
0: Redno smo to delali, ja. Tako da ja še imamo teh momentov, tako ja skrivno odušenje, imaš 14 minut, če sedmo je. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Kajgo, whatever, ob sedmih in 21 minut, 9 pred pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, draga Ema, cenjeni Matej, prebral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Čisto zares.
2: A res?
0: Ja, in to je seveda takoj, hopa, moramo narediti stvar, ki se imenuje...
1: Hitra jutranja igra.
0: Ali sta Ema in Matej boljše od žirafe na vse skodaj zelo? Zelo lahke so, ni osnovno računanje, smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Kdo začne?
2: Regen
0: začne, ok. Torej, Matej, dobro poslušaj. Imam za vsakega eno nalogo pa eno bonus nalogo, dobro? Torej, vprašanje, kemični svinčnik in zvezek, dobro poslušaj, ne, staneta skupaj euro 10. Zvezek stane 1 euro več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik? Dobro, pa ni tak, da boš do večera razmišljati.
1: Jo, pa če veš, kakaj jutranja ura. Čakaj malo.
2: Daj, samo rečite.
0: No, daj.
2: Karkoli.
1: 90 centov.
0: Kako, po kjeri matematiki? Si ti, no. Skupaj sta euro pa 10, svinčnik stane, mislim, zvezek stane 1 euro več kot svinčnik.
2: Ja, kaj, 10 centov?
0: Ne, absolutno ni res. Ker če bi, pol, skupaj sta euro 10, ne, ker pol bi bilo euro 20 skupaj, če bi 10 bil, ne. Pravilno odgovor je 5 centov. Ja.
1: Ti, ko imaš napisano.
0: Ja,
2: imam napisano. Pa se bivaš pametnega.
1: Vse ima tam rešitve napisane.
0: Daj, nehaj, prosim, te sploh ni tak zahtevno. To so pač naloge iz preproste logike. Aha. Ok, Ema, če pet delavcev, naj samo še enkrat povem, to je v bistvu test, ali sta Ema in Matej zjutraj sposobna boljše kot žirafa računati. Za žirafo so ugotovili, da je sposobna osnovne matematike. Če pet delavcev izkoplje pet luken v petih minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 luken?
2: Ja, kaj?
0: Kaj?
2: Ja, uro in 40 minut.
0: Ok, Ema, absolutno ne. Isto 5 minut, tudi če bi jih 1000 kopalo.
2: Ja.
0: Ker en v eni minuti naredi. Oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tisti, ki misli, da ve, naj pač reče jaz. Aha. Dobro? Tečeš maraton, to je zelo nerealno, ne, v totem studiju, ampak dobro, in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mesto končaš dirko?
2: Ja.
1: Na drugem.
0: Kaj, si ti hodila se prijaviti, samo nisem?
1: Ne, ne. Zdaj na roko.
0: Ja, bravo, lega regenta.
2: Ja, sem hodila reči na prve.
0: Prehitiš drugo vrščenega.
2: Ja, dobro, ja.
0: Da prehitiš prvo vrščenega.
1: Kaj si ti nor, prav sem dobil?
0: Laka zmaga.
1: Kaj si ti, ja, nor.
0: Ne bi kazal na očitno, ampak poprečna žirafa bi vajo dala v žep.
2: Ja, pa vedela od začetka, no. Ja.
1: Ja, sem tu z žirafo, priznaj.
2: Ne.
0: 6 pred pol osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kje špilamo?
3: Ja, nijem še igrišča.
2: Pa dobro, no.
1: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
6: Kako v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
1: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Radijska mreža Tuti Radio.
1: Minuta čez pol osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Slovenija bo Bruselj zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in če bo potrebno zniža pod evropski minimum. Hrvaška je zato zaprosila že aprila in pred dnevi tudi dobila zeleno luč Bruslja. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu, ki naj bi bili odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. V napadih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, še 32 pa ranjenih. Slovenski košarkaški as Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Jezernikov in zanjo organiziral 4-dnevni pripravljalni kamp. Program združenja bo poleg skupnih treningov vključeval tudi igranje golfa, ogled Ljubljane in druge dejavnosti. Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane ter med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 25 minut. Radar pa na voznike preži na Tržaški cesti v Mariboru pri Elektru. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
3: Aktualno vreme v Mariboru in Adriancih 22 stopinj ter v Breznu in Zateličju 21. Danes bo jasno vreme do 34, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35 stopinj.

0: Deșteptarea cu Vlad și Tudor la Europa FM.
1: 3 minute s-au cespolo 8:33 minute. Gelimo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Četrtek 30. julij in ja začenja se to vroče obdobje vsaj do naslednjega vikenda, pravijo, bo izjemno vroče, tak da res pazite na se, da pa bo šlo hlajenje malo lažje, imamo mi danes jutraj in skozi ves dan na Totem radiju. Karte za kopanje na Mariborskem otoku vas povabimo, ker seveda želimo, da se ohladite, pač imate lep dan, to sem hotel reči, tako da pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.

0: Ja, Tine je sicer na dopustu, ampak vemo, da pač odgovornemu posamezniku on pošle pač te njegove jutranje zanimivosti, ker ne želi razočarati svojih poslušalcev. In za danes, mislim, to je pa res, to je informacija, ki prihaja iz Oxforda, kjer so vrhunski znanstveniki, ne? Profesori, doktori in vse to. In tam so pač raziskovali in prišli do enega zanimivega zaključka. Ugotovili so, da če v nekaj urah po doživetem hudem stresu ali neprijetnem dogodku igraš igrico Tetris, tvoji možgani porabijo vizualne kapacitete za zlaganje kock in s tem preprečijo, da bi se travmatični spomini trdno vtisnili v spomin.
1: O, kako dobro.
2: Ja. Kaj je vesela.
0: Tako da, zdaj, če bo te...
2: Izgovor je dober, ne?
0: Prideš domov, pa ona pul igra Tetris, ne? Bodi tiho, pa počakaj, da mine, jer drugače se bo vleklo. Ja, tako da, fajn je imeti Tetris ali pa kaki klon Tetrisa lepo naložen, ne? Vse skozi. Ker očitno, če to pomaga...
1: Ja, ful dobro.
0: Evo, pa je bila ena koristna informacija. Hvala ti, ne?
2: Ja, hvala.
0: Čeprav ga ni tu, kak on skrbi za nas, ne?
1: Verjetno posluša,
0: ne, verjetno, res, ja. Ne, po mojem pa ne. Je ura 17 pred 8 in ima dopust. Dobro jutro.

0: 17, oziroma 7 in 7, kako je 17. Ta vročina me je lepo načela. 7 in 47 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slišate to jutro. In to je pravzaprav tudi prvo jutro, ko tudi definitivno vemo, da se je naš najboljši sodnik na svetu, ok, na svetovnem prvenstvu, ampak za nas na svetu,
1: definitivno,
0: brez nadaljnega, Slavko Vinčič, Slavc Vinča, kuvec iz Pobrežja, odločil, da zaključi kariero. Slavko Vinčič, oziroma, kot so mu nekateri rekli, tudi, aj, papi,
1: na svetovnem prvenstvu. Ja,
0: ja. Ja, včeraj je bilo druženje z novinarji na Brdu, na sedežu Nogometne zveze Slovenije, in tam je Slavko povedal, da zaključuje sodniško kariero.
2: Mislim, da bo še vse skupaj prišlo za mano. Glede odločitve za konec kariere je bila sprejeta že pred svetovnim prvenstvom, da se pa tako vse zvezde zravnajo, da pa lahko to storiš na največji nogometni tekmi, ki obstaja. Polno emocij, polno ponosa, polno zahvale za vso kariero, polno zahvale za vse ljudi, ki so zaslužni za to.
0: Viš, kak je to on lepo povedal, da je sposoben emocij, smo videli, ne? Ker je po celem svetu krožil tisti posnetek, ko je Kolina povedal, da bo Slavko sodil finale, in da so ga torej prevzele te emocije.
2: V tistem trenutku šok, polno emocij, cela karijera čez glavo, ponos na ekipo, ponos, da bomo zastopali našo Slovenijo na tako velikem odru, na največjem športnem dogodku na svetu, Nogometno zvezo Slovenije, sodniško organizacijo, zahvala za zaupanje, ampak v istem trenutku tudi velika odgovornost.
0: Ja, ampak je finale odsodil super, ne, ker če veš, da se o sojenju ne menijo, kaj je dosti dobro. Pustimo to, kaj so neke peticije, da bi še enkrat špilali, pa ne vem kaj, ne, pač. Eni ne znajo zgubiti v življenju, tako pač je, ne, to cele nacije ne znajo zgubiti, ampak Slavko je svojima pomočnikoma opravil res izjemno, in tudi sojenje v finalu bo zagotovo vedno ostalo v spominu.
2: Sprejemal sem odločitve, ali v nekem trenutku biti čisto oster, pa štartati takoj s kartoni, ali iti z opozorili, ali ne, nekaj prihaja iz avtomatizma, iz izkušenj skozi celo kariero. Absolutno ne bi bilo objektivno, da sam ocenjujem svoje delo, ampak generalno so bili odzivi na koncu tekme pozitivni. Mislim, da po zadnjem žvižgu vseeno nismo bili prevelika tema, in da ta moja strategija skozi teh 120 minut je vseeno v globalu bila okej. Okay.
0: Absolutno, definitivno. Je bila okej. Okay. Tako da, ja, Slavko, hvala za vse in hvala za ta čudovit konec kariere, čeprav še nismo vedeli, da bo konec, ampak je, ne, to finale svetovnega prvenstva, res, res vrhunsko. In ja, Slavko Vinčič je šel med legende. Človek, ki pozna vse največje, ki jih mi gledamo po televiziji ali pa samo nadaleč iz tribun, človek, ki se je, dobro, to, da se je rekel s Trumpom, si verjetno ne bodo na highlight reel, ampak hvala, Slavko, res.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Satlet.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občujem. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni odr Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, s katerim se bodo odhodki povečali 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Več denarja bo namenjenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Ministrstvom je vlada hkrati naložila pripravo ukrepov za znižanje porabe. Rebalans bo vlada predvidoma obravnavala konec avgusta. Neodvisne institucije potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. V slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi 2026 opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomanjkljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. Zveza prijateljev mladine Maribor pa išče prostovoljce za avgustovsko letovanje otrok v Poreču. Potrebujejo rezervnega vzgojitelja z izkušnjami ter še dva vzgojitelja za skupini otrok. Letovanje bo potekalo med 5. in 15. avgustom. Pripravljalni sestanek bo že 3. avgusta, zato v Zvezi prijateljev mladine Maribor zainteresirane vabijo, naj se prijavijo čim prej. Pogoji za sodelovanje in prijavnica so objavljeni na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je pred Šentjakobom v smeri Maribora zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Prav tako na štajerski avtocesti ostaja zastoj med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:19. No, previdno in neprehitro pa na Tržaški cesti v Mariboru, tam namreč pri Elektru na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 23.

20 stopinj, danes bo jasno vreme do 34. Jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite nase, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Toti radio.
2: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
3: 3 minute čez 8, želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Slušajte Toto jutro. Bojema.
5: Okay,
3: je, ne, se moraš vedeti, da res je nivo koncentracije nasploh, ko so ti vročinski valovi, to je grozno. Vsi smo malo bolj utrujeni, malo bolj nestrpni, tako da bo treba res veliko, veliko nekega občutka, da se pregrizemo skozi. Predvsem pa tako, kot je rekla Ema, res... Pasi, no, te da se, evo, vidi, daj, če ti pravim, vse gre k vragu. Važno je, da imamo dobro muziko.

0: Brian Adams, Run to You, Boss Mihin, Desit minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, poslušate toto jutro na četrtek 30. julija. In malo gledamo nazaj na te presežke pod narekovaji zadnje sezone. Danes smo rekli, se bomo osredotočili na zakulisje dogajanja v našem produkcijskem studiju, kjer seveda snemalne naprave laufajo skozi. In redko kdaj kaj rata iz prve. Še več, včasih gre katastrofalno narobe. To je seveda zanimivo, vsake toliko časa, da se na to spomnimo. No, kljub temu, da že več kot 25 let nastaja toti reporter Milan, se včasih tudi malo zalomi. No. Ne toliko kot pri ostalih amaterjih, ampak se pa včasih, to je recimo se zgodilo v zadnji sezoni. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru. No. Kaj je to bilo? Kaj je to bilo?
2: Zdaj si riti en klifto.
0: Kontra mi je šel mehurček. Okej.
2: Mislim, da je
0: zriti vlapek. Ja, ti pravim, da je še kontra. Daj, da ti pihnem.
3: Pa tote seksi, mačja česa, veš, pegla tote.
2: Ja, pa tote seksi, mačka stil očala, ne?
0: Mačka česa, obcesti, proti kreteni. Pa na biciklu. No, tak da, ne? Priznamo, pač včasih tudi gre tak, ampak še huje pa je, ko nastaja zgodba naših etimologov brez meja, tudi, to pa ni šala, strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti priznana skupina, ki razlaga izvore besed v slovenščini. In to, ko so snemali mglo, oziroma kot rečemo pri nas, tako se prav reče meglo, je takrat zvenilo to takole.
4: Lega, lega bi tako.
5: Kolik pa je ta nebel danes nizek, ni nič nisem videl, ko sem predežel.
4: Ne.
6: Alois, jaz vem, da je tvoj foter iz Ceršaka, ampak alok pro...
7: Keanu Reeves.
8: Mgla pos.
2: Ja, s glasom, žabarski.
4: Čekaj, mgla, mgla.
0: Ja, tri, štir.
8: Mgla pos. Mgla okoli nas.
2: Ja, to je mgla sama.
0: Tri, štiri.
4: Tri. Mlega, mlega mi nekako.
0: Tak da ja, še bo tega, čez poletje se bomo malo spominjali, kak je lušno, ne? 13:08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol deveto je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veliko se je sploh včeraj govorilo o tej naši loretinski kapeli v Mariboru. To je sve tiste kapelica, ki je pri Mariborskem gradu in ki jo obnavljajo že kar nekaj časa.
1: Nekaj časa, ja, je pa taki skriti biser Mariborskega gradu, ker marsikdo verjetno sploh ni vedel,
0: da... Skriti je zato, ker tak ni odprta, ne, že dolgo, ne.
1: Ja, čeprav zanimivo, ne, povedali so v Pokrajinskem muzeju Maribor, da je odprta, samo
0: je.
1: Ni iz te zunanje strani, iz grajskega trga in potem ljudje ne vejo, iz gradu pa se je dalo priti že od nekdaj noter. Ja, in zdaj obnavljajo in do konca novembra bi naj bila obnovljena.
0: Kaj, zdaj pa povej posebnosti, zakaj se sploh reče Loretinska, to marsikdo ne ve.
1: Ja, namreč izhaja iz Loreta v Italiji, kjer je Santa Casa ali po slovensko sveta hiša, za katero pa Romari verjamejo, da je tam živela Marija, ker namreč Loretanska kapela, glavni lik je Marija in še ena posebnost noter je kapela taka temačna, črna, ne obdelana oziroma ne ometana in glavni lik je Marija, ki pa je zanimive barve, črne. Črna Marija.
0: Kdo je dal to postaviti v Mariboru?
1: Zanimiv lik, ne? Janez Juri Kisl.
0: Je to dal delati?
1: Ja, leta 1655. Se je zgradila.
0: Se je
1: tako?
0: Pač denar je imel, pa je ni vedel, kam bi z njim tisti moment, pa je pač rekel, dajmo narediti kapelo tu. Ampak zakaj ravno to loretansko z Črno Marijo?
1: To se pa ne ve.
0: Se ne ve, ne?
1: Se ne ve, ne?
0: Arsi kak razlog je lahko, ne? Morda je ravno takrat, ko so se pogovarjali, kako kapelo bi mi zdaj tu delali, zdaj denar imamo, kapelo bomo delali, to je menda jasno, ja. Samo kako bi zdaj to naredili in je mogoče ravno takrat mimo na tej znani trgovski poti proti avstrijski grali šel na kameljen abesinec mimo, ne?
1: Rekel, to bomo.
0: To bi bilo možno, ne?
1: Ja, jaz bi rekel, da je skoraj zelo verjetno.
0: Kar je bistveno, če damo to na stran, res je to ena posebnost v našem mestu in prepričan sem, da tudi mnoge Mariborčanke in Mariborčani še nismo bili, jaz priznam, jaz še nisem bil not.
2: Jaz tudi ne.
0: V gradu ogromnokrat.
1: Jaz sem bil že trikrat.
0: Po službeni dožnosti, ja, boš zdaj pametni. Tak da kmalu bo spet na voljo in si lahko to ogledate v živo iz prve roke.

0: Uti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si primti še draj kantal z vinkla.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa Klička pri treh evnikih.
5: Pa Kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
7: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
6: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
7: Poletje v minoritih.
6: Doživite ga z nami.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti šolske prehrane. Veljavni zakon namreč ne predvideva prilagojenih jedilnikov za otroke različnih ver ali svetovnih nazorov. Območje Siska je danes jutre stresel zmerno močan potres z magnitudo 3,6. Tresenje so občutili tudi v Zagrebu in delu Bosne in Hercegovine. Prebivalci v bližini epicentra pa poročajo o močnem bobnenju in tresenju hiš. Za zdaj ni poročil o poškodovanih ali materialni škodi. Testno letalo Airbus A350-1000ULR družbe Qantas je opravilo rekordni polet. Letalo je bilo v zraku kar 24 ur in 24 minut. Brez postankov so preleteli več kot 23.000 km, prečkali tri celine in dva oceana.
0: Qantas! To ni letalska družba, s katero bi letel. Kaj pa avioni, mi smo letalska družba Qantas. Veliko sreče, sedite, mogoče bo te zic imeli v naših Qantas.
1: Tihi U je to bil.
0: Ti si tihi U, veš, ki imaš. Na cestah.
1: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane promet ovira predmet na vozišču. Ostaja zastoj prav tako na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 30 minut. Še vedno pa neprehitro na Tržaški cesti v Mariboru pri Elektro, tam namreč na voznike še vedno preži radar. Vse dobro na poti.
0: In vreme.
2: V Mariboru, Radencih, Ožbaltu in Pragerskem 24 stopinj, danes bo jasno vreme do 34. Jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35.

0: jutro. Dobra minuta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kantas.
1: Tihi uric.
0: Ampak je, ne, sliši se kot tak super, ne, tudi če bi, recimo, če si res pogumni, hočeš izstopati, ne, naredi znamka avtomobilov, ki tak zdaj v eno prihajajo skozi, so neke nove znamke, predvsem z Kitajske, imaš Kantas, ne.
1: Veš, sem dobi dejo.
2: Kar dobro, ne.
0: Kar dobro, ne.
2: Ja, ja.
0: Kantas, da imam jaz Kantas 3 Emotion, ne, 16 v... recimo, ampak ja, je pa to bil kar dosežek, dejansko so iz Avstralije leteli direktno v Pariz, čez celi Pacifik, čez celo Severno Ameriko, ne, in do Pariza, res vrhunsko, sicer ne bo verjetno tako dolgih letov tudi za res, ali pač.
1: Ja, morda pa.
0: Da pa, ne, cilj je predvsem London, koliko sem razumel,
1: London,
0: ne, in New York. In...
1: Tako. Tako.
0: Tak da, ja, res super. Ne? Veš, kak gre tehnologija? Si videla, ima, kak gre tehnologija dalje?
2: Ja, vidim.
0: Ja.
1: A, boš ti letela?
0: Tri čez pol deveto so, dobri.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: 20 minut pred 9. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Ne pozabi, da bomo imeli danes skozi ves dan karte za kupanje na Mariborskem otoku, pa da imamo še proste vstopnice za Spider-mana danes za predstavo, ki bo na sporedu danes ob 7. v Mariboxu, tak da pošljete ali otok in svoje podatke ali pa Maribox, odvisno kar pa želite, in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Ampak smo tudi tik pred koncem še enega uspešnega tedna počitniških delavnic in zabavnega dogajanja za naše najmlajše v Zvezi prijateljev mladine. In jutri je še en dan in prav je, da spomnimo ali pa povemo, izdamo, kaj bo jutri, da lahko seveda pravočasno svojega otroka prijavite na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Sara Irman Kolar, povej, kaj imamo jutri.
2: Med 10. in pol tretjo uro se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi, odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov. Vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutkov preživite z nami, kadarkoli med 8 in 16 uro v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Evo, in še enkrat se informacije dobite na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor za lepe in nepozabne počitnice. Pa važno je, da planirajo v senci. Bo vseeno vroče, ne?
2: Tako, ja.
1: Kr.
2: Ja.
0: Konec je že bilo, hvala lepa. Lepa da, ne, kr, ja, to.

0: 4 minute pred 9 so še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pride hudi stric Fras in on ne dovoli več dobro jutro. Samo dober dan če.
2: Okay,
0: ima 9 ob 9, karte za Oto, karte za Spidermana in pa same tote hude hite, tako da bo minilo, kot bi rekel, šus, čudovit četrtek želimo in mi trije bomo spet tukaj jutri zjutraj o 5:30. Fajn se imejte, lep četrtek.
1: Adio.
2: Uživajte.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Koliko nas je?
9: 12, 5 plus 1.
8: Žogo imaš?
9: Mam.
8: Pumpo imaš?
9: Tudi mam.
8: Kaj špilamo?
9: Ja, nijam še igrišča.
8: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
10: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
11: Poletje v minoritetu.

0: ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Po minute pred deveto.
5: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Odločitev ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc o ustavitvi financiranja dela novinarskih plač še naprej odmeva. Na ministrstvu pojasnjujejo, da gre za nujen varčevalni ukrep zaradi skoraj 8,9 milijona evrov proračunskega primankljaja. V društvu novinarjev Slovenije pa opozarjajo, da bo ukrep oslabil uredništva, povzročil odpuščanja in dodatno poglobil krizo slovenskih medijev. V Splitu bo do 15. septembra med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj prepovedana prodaja alkohola v trgovinah, kioskih in na bencinskih servisih, ukrep pa ne velja za gostinske lokale. Mestne oblasti želijo z njim zmanjšati hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanje v turistični sezoni, nadzor pa bo izvajal državni inšpektorat. Na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov pa se je zaostril spor med Združenimi državami Amerike in Francijo. Ameriški diplomati so protestno zapustili sejo po francoski kritiki razmer na področju človekovih pravic v Združenih državah. Spor se je nadaljeval tudi ob glasovanju o ponovnem imenovanju visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, ki mu Washington nasprotuje.
4: Preverimo stanje na cestah, Matej.
6: Ja, previdno na pomurski avtocesti, tam med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je v smeri Maribora povožena žival ovira promet. Na štajerski avtocesti pa med Celjem Center in Celjem Zahod v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane, radar pa na voznike preživ v Lipovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Loka 24 stopinj Celzija. Sredi vročinskega vala smo, tako da danes in jutri lepo sončno do 34, v soboto sončno do 35 stopinj.
7: Poslušaš 9 ob 9. 9 ob 9.
4: Dve minuti sta čez deveto, Matej in Marko bova z vami preživela to četrtkovo dopoldne. Dobar dan.
8: Zdravo.
4: In ful nam bo fajn, ker imamo ogromno totih hudih hitov, čas je za 9 ob 9, pol ure glasbe, neprekinjeno. Danes začenjamo s Kelly Clarkson in Heartbeat Song.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, daj, 9 minut čez 9. Na ceste to sporočate?
1: Ja, zdravo, sem tam pri telefonu. Ja, sem se prijavil jutro po kontrolo na Hočah pri gasilskem domu v obe smeri.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Če še kaj opazite, 0815555.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kje špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no.
1: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
0: enostavno. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
7: Preverimo stanje na cestah, Matej.
8: Previdno na Štajerski avtocesti, tam med priključkom Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, predmet na vozišču ovira promet, ostaja pa tudi zastoj prav tako na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Spomnimo pa na radar.
9: Ja, zdravo, sem pri telefonu. Jaz bi se javil na obraz po kontrolo na Hočah pri gasilskem domu v obej smeri.
8: Hvala za obvestilo. No, radar še tudi v Lipovcih in radar Beli Clio v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom in tam meri v smeri Miklavža na Dravskem polju. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
7: Aktualne temperature 26 stopinj na našem koncu, ložene 27 stopinj Celzija danes, sončno do 34, tudi jutri isto in v soboto sončno do 35 stopinj.
10: 9 ob 9.
11: Vsak dan ob 9.

Day in Wake Me Up When September Ends. 9:38 kaže ura v tem trenutku, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni in to je bil tudi zadnji od 9 ob 9 danes, jutri še zadnja runda pred vikendom spet ob 9, sicer pa zdaj že toliko ura, čez 10 minut nas čaka ena zgodba to tega reporterja Milana danes o študentih, tak da prisluhnite.

0: 10 minut pred deseto, tot je reporter Milan je na dopustu, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in ta današnja, če se spomnite ali pa če še niste slišali o študentskem furežu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tot je reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Ta trenutek sem v študentskem nasilju, tukaj na Gosposvetski, kjer že teče ena zelo zanimiva prireditev, ki jo organizira klub mariborskih študentov in sicer Pune vtrgan furež. Gre za prikaz kulturne dediščine oziroma kulin, kot so bile nekoč in ker je tu že kar nekaj dogajanja. Jaz ne bom motil, samo podstavil bom mikrofon, pa da slišimo.
1: Dajte biti zdaj malo tiho, no. Zdaj vidite. Svinjo imamo na šrognu. V mesnici pač imamo na haklih, da dol visi.
2: Pa da pride Roki Balboa pa malo ima boksa, ne?
1: Roki, čuješ, kaj imaš ti kao vojski klub, gor?
2: Ja, jaz mislil, da bo svija živa, ne? Da gremo iz nule.
1: Ja, pa kaj bi ti jaho, jo, ali kaj?
2: Ja, no, se pa te treba porihtati, jo,
1: ne? Če bi tebi trepetlo davo, bi jo po kamnici ali pa brestenici lovili. Poslušajte, daj, do prvo damo kožo dol. Kaj ti držiš za rep svijo?
3: Ja, stari Atan mi je to povedal, tisti, ko svijo za rep drži, ima vedno srečo.
1: Samo živo svijo, če imamo zdaj že našrobno, zdaj bomo slačiti začeli.
3: Ja, kaj te jo spustim?
1: Ja, bi lepo prosil, ker mi kontra španaš, pa kaj te normalni? Ti boš pol mas bom spuščala. Prvo bomo zdaj slekli kožo dol, špeh obrezali.
2: Pol pa v kašnate, dalje, ne?
1: Ja, ker celo. Celo mu dali v eno klobaso. Pa dobro, pa kaj ste vi? Pa ob sednik sem bil tu, pa kaj je kdo terezen tu?
2: Ja se pa te na kolinah zabija, ne?
1: Ja pa ne takoj na vse zgodaj. Pustite nože, da si ne v kiri kaj odrezo. Daj mi štrajhe.
2: Evo, gospod mesar, izvolite.
1: Ti ste cvik zange, dobo. Štrajhe rabim, bruza, nož, okroglo, ono. Jesus Christus.
2: Eno vprašanje imam samo.
1: Ja, kaj je?
2: Kaj bomo s kožo mi?
1: Ja, kaj bi ti?
2: Ne pripojzli bi se, ako stopim dol, ne, s bozimi nogami, da me ne zazebe, takoj.
1: A kaj si f***ken, sedaj to ni lev?
0: Če lahko samo nekaj vprašam, črev verjetno ne bodo prali, ne?
1: Bog ne daj, kaj si zmešan, še imel koga navesti. Tudi zdaj moram tako en svoj drej zaključiti. Nisi rekel, da nož odloži, kaj dela z nožom?
2: Ja, dam biftek, verezo.
1: Pri svi?
3: A lahko nekaj vprašam.
1: Ja, vprašaj.
3: Svinsko taco, če bi mi dali. Stari Atan mi je rekel, da je mora za srečo med.
1: Pa to je zajčja taca, p***o materno. No, glik, zajem glik šel domov pa še inšpekcijo poklico. Kaj te tvoj deda delo?
3: Ja, sin od nemškega vojaka je bil.
1: Ne vgasni. Ja.
0: Ja, dobro, pardon, veliko sreče pri izvedbi te zgodbe. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan. Od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Vite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?

0: Comedia Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi Orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
2: Že 30 let.
4: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta čez deseto.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska unija. Na finančnem ministrstvu pojasnjujejo, da bi tako lažje oblažili visoke cene goriv zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. Opozarjajo pa, da nižje trošarine pomenijo tudi manj prihodkov za državni proračun. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ob vročinskem valu opozarja, da zdravje delavcev ne sme biti podrejeno gospodarskim interesom, delodajalce poziva k prilagoditvi delovnega časa, pogostejšim odmorom in zagotavljanju osvežilnih napitkov, inšpektorat za delo pa pozivajo naj okrepi nadzor nad spoštovanjem predpisov in dosledno ukrepa ob ugotovljenih kršitvah. Generalni direktor Formule 1 Stefano Domenicali pa je potrdil, da bodo sredi septembra odločili, ali bo letošnja sezona končana v Katarju in Abu Dhabiju. Če se razmere na Bližnjem vzhodu zaradi vojne ne bodo umirile, bi zadnjo dirko lahko gostila Imola v Italiji. Formula 1 pripravlja tudi rezervni načrt za koledar prihodnje sezone.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Še skok na ceste, Matej.
3: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar Beli Clio pa na voznike prežil v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom in meri v smeri Miklavža na Dravskem polju. Radar še v Podgradu ta meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
5: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
1: Še aktualne temperature. Se opravičujem, 27 stopinj na našem koncu, Levanci 28 stopinj Celzija, vročinski val je, tako da danes, jutri sončno do 34, v soboto sončno do 35 stopinj. Tri minute so čez deseto, Matej, Marko, želiva, dobro dan.
6: Zdravo.
1: Lep četrtek, mali petek in ostanite vsaj še 10 minut, da vam zaupam, kaj vse imam danes za vas.
7: Toti radio, toti hiti.

0: Наше поліття.
1: In total svežita.
2: 15 minut je čez 10 in danes na Totem Radiu za vas še nekaj vstopnic za novega Spider-mana. Danes ob 19. uri ga bomo gledali v Mariboxu, tako da vabljeni ali pa za prijetno ohladitev v tem vremenu, v tem vročinskem valu, seveda vabljeni tudi na Mariborski otok. Tudi zato imamo vstopnice, tako da poslati morate SMS na 051-220-220. Če bi šli v kino, napišite ključno besedo Maribox in svoje podatke. Če bi šli na otok se kopat, pa napišite otok in svoje podatke. Vse skupaj torej v SMS-u na 051-220-220. Tak da ali na otok, ali v Maribox pod klimo in vročinskemu valu lahko samo rečemo...

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tud mam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Kupijo nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova Pegasi. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Preverimo stanje na cestah, Matej.
16: Zastoja sta na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Celje Zahod in Šempetrom v smeri Ljubljane. Radar Belklio pa na voznike prižil Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom, tam meri v smeri Miklavža na Dravskem polju. Radar tudi v Podgradu, tam meri v obe smeri. In radar še v Tekačevem pri Modri hiši, tam meri v smeri Rogaške Slatine. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
15: Aktualne temperature 28 stopinj na našem koncu, Lasigavci 29 stopinj Celzija danes in jutri sončno do 34, v soboto spet sonce in do 35 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši. Od vedno.

0: Rixton, Me and My Broken Heart, 10:45, kaže ura. In čas je za novega Spider-mana, Spider-man nov dan že od včeraj v Mariboxu, za današnje predvajanje ob 19. uri pa imamo za vas še nekaj vstopnic na Totem Radio. Če bi radi z nami v kino, pošljite SMS, ključno besedo Maribox na 051-220-220 in ste že v žrebu. Zraven pripišite vsaj še svoje ime. Kot je to storila Maruša in tudi bila je žrebana. Maruša, kje sem te zmotil?
1: Službe.
0: V službi. Ok, Maruša, dopust je že bil, še bo?
1: Še bo.
0: Koliko še?
1: Dober mesec.
0: Potem greš septembra.
1: Tako vsi nazaj pridejo.
0: Pametno, Maruša, tako. Jaz tudi ponavadi tak, da ni neke gužve, ne? Ja. Ok, Maruša, pred tem še bomo malo delali vsi skupaj, ne? Ampak malo je treba uživati, sploh v teh vročih dneh, se malo ohladiti v Mariboxu naprimer, tak da Spider-Man, nov dan, danes ob 19. uri. Maruša, povej mi, velika oboževalka Spider-mana?
1: Pa, mogoče fanboy.
0: ok, dobro, ampak tako. Greš. Ne? Kot jo, podpora seveda. Greš poleg pogledat, da se imata ja, fajn kokic, se najeta pa tak, ne?
1: Tako, pa
0: okay,
1: dobro
0: Maruša.
1: Igraš za sedbo.
0: No, pa še to, ne? Tak da, čestitke Maruša, 2 stopnici.
1: Hvala lepa.
0: Pa uživajta danes, dobro?
1: Enako, na klimi.
0: Tako, adio.
1: Okay, adio.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
4: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
5: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas

0: certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Ura je 11.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Z današnjim dnem je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin, predvsem na Kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati, saj že najmanjša iskra lahko povzroči požar.
4: Gre pa za kombinacijo dolgotrajne vročine. Praktično imamo letos že sedaj od danes naprej tretji vročinski val, kar se redko kdaj zgodi, da bi ga imeli praktično v juniju, juliju in v avgustu mestu tri vročinske valove, ki praktično vsak od njih traja skoraj 10 dni, kar pomeni, da imamo te vročinske valove nad 35 stopinj Celzija že en mesec. In to je kar precej specifično glede na ostale razmere.
3: Je povedal generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin ter prebivalce pozval, naj se naslednjih 10 ali 14 dni odpovejo aktivnostim, ki imajo lahko katastrofalne posledice. Na domnevno izigravanje zakonodaje pri prenosu podjetja Progros, ki je bilo v lasti poslanca Borisa Mijiča, so se odzvali tudi v Slovenski ljudski stranki. Poudarjajo, da morajo biti delavci za svoje delo pošteno plačani, prispevki poravnani, odgovorni pa ne smejo bežati pred obveznostmi. Ob tem pozivajo k spremembi zakonodaje, ki bi preprečila zlorabe pravnih praznin. Zdravniki pa ob novem vročinskem valu opozarjajo, da so najbolj ogroženi starejši, kronični bolniki in slabše pokretni. Na urgencah vsako leto obravnavajo primere dehidracije in tudi vročinskega udara, priporočajo dovolj tekočine, zadrževanje v senci ter izogibanje naporom v najbolj vročem delu dneva. Ob hujših simptomih je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
2: Kaj pa se dogaja na cestah, Matej?
3: Ja, ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Celje Zahod in Šempetrom v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Tekačevem pri Modri hiši in meri v smeri Rogaške Slatine, pa radar še v Podgradu, ta meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
2: 29 do 30 stopinj v poprečju na našem koncu, Lukačevci 31 stopinj Celzija danes in jutri in v soboto se nadaljuje seveda vročinski val, 34-35 stopinj lahko pričakujemo. Poslušate Toti Radio v četrtek ob 11.03, Matej in Marko tudi danes z vami med tem, ko so vsi na dopustih. Ne?
3: Zdravo.
2: Zdravo, dober dan. Nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Beyoncé pride s hitom Halo, najprej pa Sabrina Carpenter in Manchild.

0: I'll be good.
1: Blanche Poletti.
2: In total osvežitev.
3: 14 minut čez 11 v tem trenutku in dajmo preveriti, kaj še lahko naši otroci počnejo vse med počitnicami, ne, ob tem, da so doma, da grejo na sladoled, da se igrajo z Lego kockami in ne vem kaj vse. Seveda vabijo tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, ki pripravljajo ogromno nekih dogodkov in aktivnosti za otroke. Kaj bodo delali jutri, Sara Irman Kolar razlaga.
4: Med 10. in pol tretjo uro se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi, odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov, vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutkov preživite z nami kadarkoli med 8. in 16. uro v domu ustvarjalnosti mladih.
3: Evo, super in pametno jutri, ko bo 34, ne, da se lepo skrijemo v gozd oziroma med drevesa, kjer je dosti bolj hladno. Poiščite vse druge informacije in tudi prijave na zpm-mb.si.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ce fras? Cine tău slabi viți? Tak slabi, de ești dobre. No, vecini primero. No, tupă tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ka mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
14: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
15: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
16: Stanje na cestah, Matej.
17: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa med Žalcem in Šempetrom v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Šentilju pred Petrolom. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
16: 30 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lešniški vrh 31 stopinj Celzija. Danes, jutri, sončno 34, v soboto sončno do 35 stopinj Celzija.

0: Tončak, kajde vas to tým žicom?
1: Ja, majster zväzac, no to.
0: Lečeme elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
9: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
8: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
9: Poletje v minoritih.
8: Doživite ga z nami.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Koliko nas je?
12: 12, 5 plus 1.
11: Žogo imaš?
12: Mam.
11: Pumpo imaš?
12: Tudi mam.
11: Kaj špilamo?
12: Ja, nijam še igrišča.
11: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
19: Po minute pred 12.
20: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je pred dnevi napovedala nadaljevanje dravske kolesarske poti med Studenško in Splavarsko brvjo, kjer bodo uredili 733 metrov dolg odsek. Gre za priljubljeno pot ob Dravi, ki jo številni uporabljajo za sprehode, tek in kolesarjenje. Zaradi prostorskih omejitev bodo na tem delu uredili 4 metre široko skupno površino za pešce in kolesarje, ob poti pa bodo postavili še novo razsvetljavo, klopi in koše. Ker bodo na območju potekali izkopi, betoniranje in druga zahtevnejša gradbena dela, bo gibanje omejeno in kdaj tudi prepovedano. Čeprav je bila negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju odprta že pred 4 meseci, še vedno ne sprejema pacientov. Po neuradnih informacijah naj bi vrata odprla oktobra,

0: Bolnišnica je namreč namenjena negi ljudi, ki ne potrebujejo več hospitalizacije, a se ne morejo vrniti v domačo oskrbo. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali približno 20 vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Po poročanju španskih medijev so evakuirali okoli 950 ljudi, požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes poročile, da so razmere tam uspeli stabilizirati. Španija se sicer trenutno spopada z 10 požari različne intenzivnosti.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Stanje na cestah, Anja.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, radar pa je v Šentilju pred Petrolom. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Aktualne temperature 31 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lancova vas 32 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo lep sončen dan pri 34 stopinjah, v soboto isto, ampak 35 stopinj, vročinski val pa bo še ustrajal globoko v naslednji teden.

0: Dve minuti sta čez 12, Marko, vas lepo pozdravljam, v totem studiu pa tudi naša današnja slavljenka, Anja Škrleč.
1: Zdravo.
0: Anja, vse najboljše.
1: Hvala, Marko.
0: Ne bom povedal, koliko si stara.
1: Ne, raje ne.
0: Bom pa rekel, da nisi še niti 30.
1: Ja, tudi to drži.
0: Zelo mlada sodelavka, Anja Škrlec, Anja. Evo še enkrat.
1: Hvala.
0: In kot se spodobi, ko ima kdo resni dan na radiju, ne bomo dali tvoje pesmi gor, ker nimam zdaj nobene, ampak lahko se malo spomnimo, ko si kaj kiksnila, ne, recimo.
1: Joj, Marko, joj.
0: Če se spomnite pred časom, ko je razsajal Hanta virus, je Anja povedala tak.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so v domnevnem izbruhu kanta virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku umrli trije ljudje, še trije so se okužili.
0: Kanta virus, vse najboljše, Anja.
1: Hvala. To ti radio, to ti hiti.

0: Vsake toliko časa se zgodi, da v totem jutru igrajo hitro jutranjo igro in danes je bilo tako.
1: Bral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Hopa, moramo narediti stvar, ki se imenuje...
2: Hitra jutranja igra.
3: Hitra jutranja igra.
1: Ali sta Ema in Matej boljše od žirafe na vse skodaj zjutraj? Zelo lahke so, ni osnovno računanje, smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Matej, torej, vprašanje, kemični svinčnik... In zvezek staneta skupaj euro 10. Zvezek stane 1 euro več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik?
4: 90 centov.
1: Kako po kateri matematiki? Pravilen odgovor je 5 centov. Ema, če 5 delavcev izkoplje 5 luken v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 luken?
5: Je uro in 40 minut.
1: Ok, Ema, absolutno. Ne. Isto 5 minut, oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tečeš maraton in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mestu končaš dirko?
4: Na drugem.
1: Ja, bravo, lega regenta.
5: Ja, sem mogla reči na prve.
1: Ima, prehitiš drugo vrščenega.
5: Ja,
1: nismo
5: dobro,
1: rekli,
5: ja.
1: Da prehitiš prvo vrščenega.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti.
4: Tuti Radio Maribor. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
6: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni oder Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
7: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
8: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
7: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
9: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, to pa ste sporočili iz cest.
4: Dobar dan, sporočil bi samo, da je radar v Dokležju, Rjavi Kede, meri v smeri Bakove.
3: Najlepša hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
2: Aktualne temperature 32 stopinj na našem koncu, Lapur je prav tako 32, jutri sončno in 34, v soboto sončno 35 in potem tako naprej še 100 tažn let.

0: 12:32, kaže ura, Marko, sem tukaj, lepo pozdravljen, ampak to nima veze, kdo sem jaz in da sem jaz tukaj. Važno, da je tukaj Anja Škrlec, Anja, ki ima danes rojstni dan.
1: Zdravo.
0: Anja, dobila si SMS od poslušalke Jelke, ki je napisala, Anja, vse najboljše, pa trije klicaj.
1: Jo, najljubša hvala, Jelka.
0: Hvala, Jelka. Drugače pa, Anja, kot sem že prej omenil, ne, ko ima nekdo res nam na totem radiju, moramo malo pogledati, če imamo kakšne shranjene posnetke.
1: Oj, upam, da več ni.
0: Je nekaj. Tu recimo posnetek Anja Kovrana, ne, tak da damo temu prisluhniti, kaj je to.
1: Bra, Kovrana.
0: Hvala, Anja, da si.
1: Hvala.
2: Toti radio, toti hiti.

0: Vaše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, da dopustil sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Luna in Bailando, 12:46, kaže ura. Spider-Man Nov dan je v Mariboxu in vi si ga lahko ogledate danes ob 19. uri na naš račun. Nekaj vstopnic imamo za vas, smo imeli za vas, če ste se prijavili z SMS-om Maribox na 051-220-220. Tokrat je bila izžrebana Katja. Katja, kak si?
1: Pa v redu.
0: V službi še?
1: Ne, ravno sem prišla iz vročega avta na klimo v trgovino.
0: Svetovno. Tak, ni tak slabo iti v trgovino, ne, če imajo fajn klimatizirano.
1: Ja, to je res, če ne bi nič zapravila pol.
0: Ja, to pa žal ne gre. Razen, če zdaj daš vozek, kar nazaj pa greš ven, pol pa lahko.
1: Pa je.
0: Katja, kličem te, ker imamo danes ob 19. uri v Mariboxu, kjer je tudi klima, torej predvajanje novega Spider-mana. Ti si se prijavila, bila je žrebana, tak da, Katja, iskrene čestitke.
1: Najlepša hvala.
0: Dve stopnici sta tvoji, povej mi še mogoče poletje, do zdaj tvoje poletje se je zgodilo kaj markantnega, bi kaj izpostavila?
1: Pa kar en dober dopust je za mano, tak da...
0: Vrhunsko, vrhunsko, tak da si se odpočila, ne?
1: To pa res.
0: Pa spraznila denarnica, evo. Katja, dve karti sta tvoje, se vidimo danes v Mariboxu, uživaj.
1: Super, najlepša hvala.
0: Katja pa ni edina srečnica, ki dobi dve vstopnici, še Reneja smo izžrebali. Rene, tukaj sem videl, da si včeraj dopolnil 30 let.
2: Točno tak.
0: Vse najboljše. Rene, kdaj bo čaga?
2: Čaga bo v soboto, nekaj malega pa že včeraj bilo.
0: So prišli, malo trkat, slučajno po noči.
2: To ni bilo, bomo pa soboto nadoknadili.
0: Ok, Rene, do takrat pa še imaš čas, ne, ker v soboto dvomim, da boš lahko po čagi šel v Maribox. Lahko pa prideš danes v Maribox in si pogledaš Spider-mana, kaj praviš?
2: Odlično.
0: Evo, Rene. Potem pa sta dve karti za Spider-mana danes ob 19. uri tvoji. Vse najboljše še enkrat, pa uživaj v kinu.
2: Najlepša hvala.
3: Toti radio, toti hiti.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od Avto Krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
2: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si prenti še drajkanta v zvinkle.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: minuta pred 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo mestni vlakec s 1. avgustom vozil po posodobljeni trasi in sicer bo vožnjo začel z novim začetnim in končnim postajališčem, ki pa bo pri najstarejši trdi. S tem bo krožna vožnja še tesneje povezana z eno najprepoznavnejših mariborskih znamenitosti, so poudarili, ter pri tem dodali, da bo prilagojen tudi vrstni red ostalih obstoječih postankov. Več informacij je na voljo na spletni strani Marproma. Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur z današnjim dnem spet uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica, so sporočili in pri tem dodali, da lahko prihaja tudi do začasnih zamud. Hrvaška policija je uspešno zaključila preiskavo zoper 35-letnega hrvaškega državljana, ki je s kombijem italijanskih registrskih oznak želel zapustiti Hrvaško. Pri pregledu vozila so policisti odkrili več kot 1000 kg zaščitene vrste črnega morskega ježka. Voznik je vozil s ponarejenimi dokumenti, prav tako pa je imel pri sebi 5,8 grama konoplje. Policisti so ježke zasegli in jih vrnili v naravno okolje, zoper voznika pa so podali kazensko ovadbo.

0: Še stanje na cestah, Anja.
1: Pneumatika na vozišču prometu vira na pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in Gančani proti Lendavi, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. To pa ste sporočili z cest.
2: Dobar dan, sporočil bi samo, da je radar v Dokležju, rjavi kede, meri v smeri Bakove.
1: Najlepša hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Še aktualne temperature, visokih 33 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lucova 32 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo še en vroč dan, 34 stopinje napovedanih pri jasnem vremenu, prav tako v soboto, takrat še do 35 stopinj.

0: In sta dve, skoraj že tri minute, čez 13. Marko, sem tukaj, lepo pozdravljeni. In tukaj tudi Anja Škrlec. Anja!
1: Zdravo!
0: Birthday girl, ne? Lahko rečemo, vse najboljše, Anja danes praznuje.
1: Najlepša hvala.
0: 42. rojstni. Ne, niti 30, če ni naša Anja. In kot sem prej omenil, ko ima nekdo na Totem Radiu rojstni dan, malo pogledamo, če imamo kakšen posnetek, ne? Zanimiv.
1: Marko, nista bila dva že dovolj.
0: Ne, na zadnje, še spomnil bom na enega, na zadnje smo slišali to.
1: Bra, ko brama.
0: Tako, mogoče, gledaj, še to sem našel.
1: Još jedan put.
2: To ti radio, to ti hiti.

0: Toti Radio, Toti Hiti.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: O, profesor Križanič,
2: dober
1: lepo pozdravljen.
2: Dan. Dober dan.
1: Kaj prinašaš danes na ta lepsonski
2: dan? Najprej čestitke za našo Anjo.
1: Ja, ne,
2: in
1: najboljša
2: za
1: Anja.
2: Dan in za Malco.
1: Ja.
2: Vredno bodo naši domači doma tudi imeli nekaj od tega, ne? Po tem izdatnem fižolu, ampak glej, bilo je izvrstno. Hvala lepa. Mi pa ta teden, če se še spomniš, smo v 60-ih letih, danes v leto 66 gremo. In se spomnimo hita The Sound of Silence od Simona and Garfunkla. Ta zgodba se je v bistvu začela kar klaverno. Namreč posnela in izdala sta jo leta 64, torej dve leti prej, in vključila na plošči Wednesday Morning 3 AM. Ampak album je zabeležil totalni finančni polom in duo se celo razšel. Potem pa je producent Tom Wilson eno leto kasneje na skrivaj ta izvirni posnetek posnel na novo, dodal električno kitaro, base in bobne, ker je takrat želel izkoristiti ta val folk roka. Simon and Garfunkel sploh nista vedela za to, dokaj pesem ni začela osvajati lestvic in 1. januarja leta 66 je single zasedel prvo mesto Billboard lestvice. No, pubica sta bila pametna in izkoristila in hitro posnela novi album.
1: Ja, valjda.
2: Pesem je postala še bolj popularna leto kasneje, ko smo jo lahko slišali na soundtracku filma The Graduate, kjer je takrat zaigral Dustin Hoffman, mislim, da je celo Oscar dobil, ne?
1: O, ne vem.
2: Mislim, na film Ziher. Paul Simon je povedal, da je pesem nastajala v obdobjih, ko je sedel sam v temni kopalnici, zakaj, ker je tam imel najboljšo akustiko za igranje kitare. Leta 2015 je ameriška skupina Disturbed izdala svojo priredbo, ki je požela ogromno pohval in celo Paul Simon, torej en od dua, je javno povedal, da ga je njihova izvedba navdušila in da je pesem dobila neko novo dimenzijo. Dve leti nazaj, pa so je še mlajša publika prišla na svoj račun, saj je zmiksal avstralski producent Cyril Reilly, ali Cyril samo, ne? In Sound of Silence je ponovno postala popularna. Ampak, ne, samo en je original, iz leta 66, Simon and Garfunkel, Sound of Silence.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Ko fejs in lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kantal z vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
15: Ja.
14: Pa restauracija Orl.
15: Yeah.
14: Pa klička pri treh imenih.
15: Pa kliček.
14: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
15: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
16: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
14: Dobro, ohrani se menima.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
1: Pneumatika na vozišču v prometu vira na pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in Gančani proti Lendavi. Predmet na vozišču vira promet tudi na štajerski avtocesti in sicer pred Framom proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Radar pa je v Bakovcih previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar v viro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: Aktualne temperature precej visoke, 33 stopinj na našem koncu, lastomerci prav tako 33 stopinj Celzija, vročinski val je in še bo nekaj časa, jutri sončno do 34, v soboto sončno do 35 stopinj.

0: In je 13.31 na uri, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: Četrtek je danes 30. julij in to ni navaden četrtek, to je namreč četrtek, ko naša Anja Škrlec Anja praznuje. Vse najboljše, Anja.
1: Najlepše hvala.
0: In kot veš, da si že nekajkrat slišala, ko ima kdo resni dan na radio, naj malo pobrskamo, da najdemo kake smešne posnetke, tako da te sram potem malo.
1: Ja, se me res.
0: Kaj smo slišali danes, ko si preimenovala Hantavirus?
1: Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so v domnevnem izbruhu Hantavirusa na krovu ladje.
0: Mislim, boljšega ne gre preimenovati kot pa v Hantavirus. Slišali smo tvoje ponašanje vrane.
1: Vra, ko vrana.
0: Slišali smo...
2: Još jedan put.
0: Evo, pa še zadnje. Ko se ne smeješ, ko se ne smeješ, tak se smeješ.
3: Toti radio, toti hiti. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Linkin Park, What I've Done, 13:45, kaže ura, tukaj sta Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, obstaja 237 razlogov, zakaj ljudje seksamo.
2: Ja, ker jih pa te do tih zadnjih sedm, je.

0: 4 minute pred 14, kar pomeni, da kmalo sledijo novice, ki jih pripravlja Anja Škrlec. Anja, ki ima danes resni dan, vse najboljše, Anja.
1: Hvala.
0: Takoj po novicah pa z vami Andrej Mernik, tudi en zanimiv pogovor, takoj po 14 uri, tak da dajte ostati na totem.
2: Tuti Radio Maribor.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih.
3: Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
3: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
6: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Mam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi mam.
10: Kaj špilamo?
11: Ja, nijam še igrišča.
10: Pa dobro, no.
12: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: Obi, tako enostavno. Radijska mreža, Tutti Radio.

0: ura je 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo za projekt ureditev Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra. Podjetje lahko ponudbe oddajo do 1. septembra, projekt v predvideni vrednosti 7,7 milijona evrov pa bo potekal pod geslom Umirjeno skozi mesto hiti počasi. Njegov glavni cilj je ustvariti prijetnejše, varnejše in bolj zeleno mestno jedro. Na podlagi realnih podatkov z terena so sporočili iz občine. Štetje prometa je namreč skrilom, da se po tem območju peš in s kolesom premika že skoraj toliko ljudi kot z avtomobili. Prenova pa bo to realnost končno preslikala na ulice z umirjenjem motornega prometa, širitvijo površin za pešce in kolesarje ter zasaditvijo več kot 60 novih dreves, so pojasnili na občini. V termah 3000 v Moravskih Toplicah se je v torek zgodila huda nesreča, v kateri je bil poškodovan otrok. Policisti so z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovili, da se je otrok zadrževal v bazenu s toboganim, v trenutku, ko se je po enem od toboganov spuščala druga oseba, pa je otrok zaplaval proti istočnemu delu tobogana, tam pa je prišlo do silovitega trčenja. Poškodbe so bile tako hude, da so otroka pripeljali v bolnišnico, po doslej znanih informacijah pa ni v življenjski nevarnosti. Po prvih ugotovitvah policije sicer ne gre za kaznivo dejanje, so pa policisti ob tem opozorili, da je na kopališčih treba spoštovati kopališki red, opozorilne znake ter navodila reševalcev iz vode.

0: poslovanja skoraj 180 milijonov evrov primankljaja, glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči in pri tem dodala, da trdno zagovarja, da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Kakšno je stanje na cestah, Anja?
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, policijska kontrola je na Bakovski ulici pri Pomgradu, radar v Kedju pa je v Bakovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Sončno in vroče vreme imamo v Mariboru 33 stopinj, tudi na Pragerskem 33, v Martjancih pa kar 34. Popoldne ostaja sončno, jutri spet pretežno jasno, ob jugovzhodnem vetru ponovno do 34 stopinj v soboto in v nedeljo spet sončno in zelo vroče vreme, do 35 stopinj se obeta pri nas na severovzhodu.

0: 3 minute so čez 14, to je toto popoldne na Totem Radiu. Ana in Andrej so z vami.
1: Zdravo.
0: Zdravo. In vse najboljše za rojstni dan.
1: Najlepša hvala, Andrej.
0: Da se
1: Andrej.
0: Pridružim že mojim sodelavcem, ki so ti že itak danes prina čestitali. Fajn.
1: Hvala.
0: Nekake ni ga lepšega, ko ima človek rojstni dan, pa lahko malo na radiju, malo službi pa dela. Fajn.
1: Ja,
0: ne?
1: Super, če te to veseli, je ja. Še toliko lepše.
0: In jaz sem se odločil, evo, da povabim še kakega mladega, odličnega glasbenika, da te še kaj lepega zapoje. In zato bo Gašper Rifel naš gost v nadaljevanju.
1: Super.
0: Evo ga, tako v Totem studiu, že po dveh totih hitih.

0: To bi si mislil, ne 25 let že ima komad Uncle Cracker in pa Follow Me na Totem Radiu. 11 minut čez 14 je. Anja, jaz sem ti obljubo, ker imaš rojstni dan, pride en mladi face pubec pa bo nekaj zapel.
1: Ja.
0: Gašper Riffel, pozdravljen Gašper.
2: Ja, živjo, dosti imaš rojstni dan.
1: Ja. Ja.
2: Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Anja. Vse najboljše za te.
1: Wow, najlepša hvala.
0: Gašper, super si to rešil. Zdaj jaz sploh darila ne rabim. Evo se.
1: Hvala.
0: Odlično, Gašper Riffel, ki nam bo danes kaj več povedal o svojem aktualnem hitu, aktualni uspešnici Naj ne bo hladno. Gašper, videli smo te, sploh na tisti, ki ti sledimo na družbenih omrežjih, malo si bil na dopustu, ampak še pred tem si bil pa na odru portoroškega auditorija na letošnji melodijah Morja in sonca, da te vprašam tako, kak je bilo, kak si se počutil, kak je bil dogodek letos?
2: Pa v redu, evo, drugič sem stal na tem odru melodij Morja in sonca, tako da prijetno, krasna ekipa, fajn, bom rekel 14 izvajalcev, tako da Portorož ima itak eno tako posebno energijo, ne? Tako da, ko prideš tja, bom rekel, sploh ne jemneš tega tako kot neko tekmovanje in tako, ampak je bilo res cel teden, ko smo bili tam sproščeno, morsko, obmorsko, a veš, ko je zraven sonce, se mi zdi, da smo ljudje tako malo bolj sproščeni.
0: Ja, in družine, glasbeniki med sabo pa s publikom, to je vedno bilo na melodijah, tak fajn prisotno.
2: Ja, druženje, pa itak je to edini festival, bom rekel, ki ima živo publiko, auditorij je bil poln, 1500 ljudi je pred tabo, se zapoješ in pride do te neke izmenjave energije, no, tako da lep občutek.
0: Pesem, s katero si nas popeljal letošnje poletje, je Naj ne bo hladno. Gre za pesem, ki si jo sam napisal, če se ne motim, tako besedilo, tako, kot tudi glasbo.
2: Tako.
0: To pomeni, da si dal veliko sebe verjetno vanjo, ne?
2: Ja, se mi zdi, da kaj želim, bom rekel, zdaj predvsem s tem drugim albumom, ki ga ustvarjam, dati ljudem to, kar jaz sem kot glasbenik, dati skozi glasbo neka svoja razmišljanja, svoje doživljanje življenja in to se mi zdi najbolj nekako pristno na koncu.
0: Ja, tudi praviš, ne, in kot si tudi povedal na melodijah, da želiš dati skozi glasbo nekaj tistega, kar morda pogrešamo v vsakdanjem življenju, glede na to, kakšen je svet, divji in hiter in glasen in bolj ali manj nemogoč že vsak dan, da se potem zatečemo lahko, ne, v glasbo.
2: A veš, se mi zdi, da mora vsak človek nekako najdeti neko svojo pot in neko svojo mirnost in stabilnost, ne, v tem, tako kot se je rekel, divjem svetu, ne, tempo, skozi nekako se nekaj pričakuje od nas, ne, vedno mora biti boljši in boljši, ampak potem na konc dneva je fajn imeti neko protivtež in ko prideš domov, si reči, ok, dej, v redu je in najdeti nek ta svoj notranji mir, no, to se mi zdi v življenju zelo pomembno.
0: Se pravi, pesem je zdaj na nek način nastavila to, kar lahko pričakujemo od tvojega novega albuma oziroma nadaljevanja tvoje glasbene poti.
2: Ja, v bistvu že skladba Naj ne bo hladno, Ignoranca, Raj, to nekako te zadnji moji singli nakazujejo neko smer, rdečo nit celotnega drugega albuma.
0: Kljub temu, da imamo danes v Mariboru 33-34 stopin, se je Gašper Riffel odločil, da bo tudi kitaro lepo nesel v sabo. Ne?
2: Ej, to imam pa zmeri v avto, ja. Veš, res večinoma kamorkoli grem, ali je to neki na kakšne vaje, intervjuje, kitara je zmeri zraven, tako da lej, nikoli ne veš, ne?
0: Ja, poglej, kak je prišla, že prav za čestitko za Anjo.
2: Evo,
0: smo rešili. In jaz predlagam, da morda kot uvod, potem bomo seveda slišali tudi studijsko verzijo pesmi Naj ne bo hladno, da nam je vseeno malo a capella zapoješ in plak tudi zaigraš iz vode.
2: Vaše poslušalke in poslušalce. Rekli so, da je tako, ne sanjaj premočno, naj pozabim na nje. Časa ni za spanje, vse tišči od zlata, greh ne pozna meja, laž in krivica, bombončki so resnica, besede

0: In še en zelo pomemben del. Če jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel, ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Wow, odlično. Gašper Ifel živo, na Totem radiju naj ne bo hladno in poslušamo zdaj torej še studijsko verzijo pesmi.

0: πετύς ούτε μη.
1: Gašper Eiffel, naj ne bo hladno in zdaj smo dobili lepo istočnico. To danes naredimo čim prej nekoga objemimo, ki ga morda že tudi nekaj časa nismo.
2: Anja, te da te objemam za rojstno.
1: Pa kaj.
2: Vse ne boj še enkrat.
3: Hvala.
1: Nikdar ne boš pozabila.
3: Jaz sem pa res srečna.
1: Rojstnega dneva, nikdar. Ne.
2: Če bi to vedel, se še tam ostalo, pa nekrofe prinesel.
3: Vedo je.
1: Imamo prebranac.
3: Ja, evo, ti lahko ponudimo in ja, jaz sem pripravljen.
1: In danes smo vsi jedli prebranac za malico in danes smo na totem radiju tudi radio vetrov.
2: Fant je za vseh vetrov, veš.
1: Evo, fino. Gašper, bil si malo tudi že na dopustu, rad greš na Jadran, tam najdeš svoj mir.
2: Ja, zdaj sem že v bistvu drugo leto smo šli na Korčulo.
1: Okay.
2: Zelo mi je všeč ta otok, tak pristen, pristne ljudi ima. Najdeš še tiste ta prave dalmatince, tam je res ono vse opušteno, polako, ono, če bomo mi to srediti lepo. Tako da ful dobro se tam počutim, lepo morje, prelepe plaže, zalivčki, tako da...
1: Ja, in tudi, no ravno včeraj, ko smo se Oliverja tudi spomnili, ne, ob obletnici svilu, da si se ga tudi ti spomnil na
2: ja, v
1: družbenih
2: bistvu,
1: mrežih.
2: Mislim, Oliver, kakorkoli, ne, si poslušal to glasbo, ne, Oliverja, vsaj, pač jaz sem otrok 90-ih, ne, tako ja. Da smo, absolutno so moji starši tudi poslušali Oliverja in ga imam nekako v sebi, vedno rad prepevam njegove pesmi, tudi na koncertu, zapojem kakšno njegovo Traku Best, recimo ena najlepših saj zame njegovih skladb. Tako da rekel sem pa, da drugo leto pa moramo ujeti ta legendarni zdaj že, ne, ja. Njegov veliki koncert v njemu v časti na spominu v Veli Luki, ne.
1: To drugo leto bo že deveti, ne.
3: Tako, ja.
2: Ja. No, deveti, ja. Deveta obletnica, ja. Glasbenik, ki bo ostal večno.
1: Fino, kaj boš ti počel, kar se glasbe tiče za prihodnje, zdaj si, se pravi, album je v pripravi, koliko
2: tako,
1: še neki, rabiš?
2: Neke pesmi moramo še dokončati, tako da bom rekel proti koncu letošnjega leta bom izdal album, z njim bom tudi naredil seveda nekaj promocijskih koncertov, nastopov, tako da predvsem glasbeno se osredotočam v to zgodbo, da dokončam ta svoj, bom rekel, avtorski projekt. Zdravim pa absolutno zdaj, da poleti veliko z bendom igramo razno raznih porok in tako naprej, tako da veliko enega dogajanja in sem veselno, da smo za vikend med ljudmi, da igramo, da širimo dobro vodo glasbo.
1: Ja, drugače pa se pridem tudi pri poučevanju, konec koncev, ne, tvoj glasbeni center, verjetno septembra se potem spet nova sezona začne.
2: Ja, v novem mesecu, ne spominjaj me na to, ne, ker se mi zdi, da junija se tako z učenci poslavljamo, kada zdaj se ne bomo en let.
1: Ja.
2: In v bistvu zdaj, evo, avgusta smo že
1: tako?
2: Praktično 3-4 tedne pa smo v septembru, ne, in je novo šolsko leto tukaj. Tako da ja, hkrati bi mal zabremzal zdaj te tedne, da bi še mal trajal.
1: Naj trajal.
2: Po drugi strani se veselim septembra, ko spet prihaja nek nov veter, nove energije. Tako da enostavno se v življenju, kar sem se do zdaj naučil, želim bolj prepuščati trenutkom in ne tako zelo razmišljati sem naprej, kaj treba, ampak mal bolj tako. Ne. Danes sem se rekel, lej, danes imam par intervjujev, pridem v Maribor tukaj ja. med dobre ljudi, kaj če človek lepšega, ne?
1: In smo veseli vedno, ko prideš in res se vedno tega držiš, ko obljubiš takoj, ko bo nova pesem, pridem spet in res vedno prideš.
2: Vedno pridem.
1: Pohvala tudi za to.
2: Ne sam enkrat, ko božiček, veš.
3: Ja, to tudi pešte.
1: In dobre dneve ojameš, ne, recimo rojstni dnevi, prebranac, vse
3: ja,
1: to.
3: Ja, vidiš, hvala.
1: Ok, fino, uspešno naprej, Gašper.
2: Hvala, lepo poletje, ne vam ne bo prehladno.
1: Očitno ne bo, ne? Tako da smo hladili ob totih hudih hitih, med katerimi je seveda zdaj tudi tvoj Tanov tukaj pri nas na Totem radiju, tako da smo veseli, da si tudi tako prispeva evo v našo poletno playlisto letos.
2: Sedem, uživajte v poletju.
1: Hvala ti, uživaj, Gašper. In za konec evo še tvoj raj, še tega bomo poslušali.
2: Dobro? Ne bo poletje rajsko.

0: pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti.
4: Tuti Radio Maribor.
0: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkla.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih.
3: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
3: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
4: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
9: Kupijo nova Pegasi.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
9: Kupijo nova Pegasi.
10: Že 30 let.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: 14 in 31, Anja, kaj imamo na cestah?
1: Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je na Bakovski ulici pri Pomgradu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Vremenska napoved se je uresničila, imamo še en zelo vroč dan v Mariboru, sončno pri 34 stopinjah, v Ivankovcih in v Markovcih pri Ptuju pa 32. Ostaja torej večinoma sončno, sončno bo tudi jutri, ko bo zapihal jugovzhodnik, do 34 stopinj se spet obeta. V soboto in nedeljo lepo in sončno vreme pri 35 stopinjah.

0: Daše Poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Le zaradi koga drugega bi fanti tudi jokali, če ne zaradi žensk. No woman, no cry. Pogled naše slavljenke dneva ni bil obetaven zdaj. Ampak je neka resnica v tem.
1: Ja, zagotovo je.
0: Valda. No woman, no cry smo poslušali med totimi hudimi hiti. Sicer pa zdaj, ko imamo, kot radi rečemo, pasjo vročino, imamo tudi v totem jutru zadnje čase kar nekaj živalskih tem. Včeraj primerjava starosti med morskimi psi, recimo, in drevesi. Danes so bile v totem jutru na vrsti žirafe.
2: Bral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Hopa! Moramo narediti stvar, ki se imenuje...
3: Hitra jutranja igra.
2: Ali sta Ema in Matej boljše od žirafe na vse skodaj zjutraj? Zelo lahke so ni. Osnovno računanje smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Matej, torej, vprašanje. Kemični svinčnik in zvezek staneta skupaj €10. Zvezek stane 1 euro več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik?
4: 90 centov.
2: Kako? Po kateri matematiki? Pravilno odgovor je 5 centov. Ema, če 5 delavcev izkoplje 5 lukenj v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 lukenj?
1: Je uro in 40 minut.
2: Ok, Ema, absolutno. Ne. Isto 5 minut, oba sta fejlala, tako da zdaj pa še ena naloga za oba. Tečeš maraton in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mestu končaš dirko?
4: Na drugem.
2: Okay. Ja, bravo, lega regenta.
1: Da sem rekla reč na prve.
2: Ima to. Prehitiš drugo vrščenega.
1: Ja, dobro, rekli, ja.
2: Da prehitiš prvo vrščenega.
3: To ti radio, to ti hiti.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Pozor Maribor!
11: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
17: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
18: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
19: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
20: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
19: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
20: Poletje v minoritih.
19: Doživite ga z nami.
21: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
22: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
23: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Radijska mreža Toti Radio.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ura je 15.
5: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
24: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz UKC Maribor so sporočili, da je v preteklem tednu v njihovi porodnišnici na svet prijokalo 41 otrok. Rodilo se je 20 dečkov in 21 deklic, posebno veselje pa je prinesel tudi par dvojčkov. Zdravstveni dom Gornja Radgona obvešča, da bo septembrom v njihovem zavodu začela delovati nova ginekologinja. Pri tem so dodali, da lahko zainteresirane pacientke naročila za pregled in dodatne informacije dobijo na telefonski številki zdravstvenega doma v času uradnih ur. Poljske oblasti so sporočile, da je zgodaj zjutraj v poljski vasi približno 95 km od ukrajinske meje strmoglavil neznani predmet in povzročil eksplozijo. Izstrelek neznanega izvora je padel na nepozidano območje. Poljska vojska je medtem navedla, da je njena zračna obramba nad zahodno Ukrajino zaznala najmanj ducat izstrelkov, ki so predstavljali potencialno grožnjo poljskemu zračnemu prostoru.

Je izvoz zaprt, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, radar v sivem kedju pa je še vedno v Bakovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

Vročina je pritisnila v totem popoldnevu v Mariboru, v Križevcih pri Ljutomeru in v Vuhredu povsod 34 stopinj Celzija. Vroče in sončno ostaja tudi jutri, ponovno do 34 stopinj pričakujemo, čez vikend celo do 35.

0: Dobar dan in lep četrtek. Anja in Andrej ostava z vami na Totem.
1: Zdravo.
0: Lepo novico smo imeli o dojenčkih.
1: Ja.
0: Kako lepo, koliko se jih je rodilo?
1: 41.
0: V kakšnem času? V zadnjem tednu?
1: V zadnjem tednu, tako.
0: Mariborski porodnišnici.
1: Tako.
0: Čestitke, dragi starši.
1: Res, ne. Čestitke, ja.
0: In veliko prespanih noči, predvsem želimo. Drugače pa punce vodite.
1: Ja, 21 je deklic in 20 je dečkov in tudi en par dvojčkov.
0: 1-0 za vas, punce, tudi to, kar dobro, vse fajn, bo veliko lepih punc, ne, za vse mlade
1: ja,
0: fante. Ja, ja. Ok, drugače pa, ti pa danes praznuješ, to pomeni, da so od tebe mlajši točno 21 let, ne?
1: Ja, pa res.
0: Ja, 21 let so mlajši od tebe. Dua Lipa in Physical, zdaj me totimi hurimi poletnimi hiti, kmalu pa še ena odlična zgodba totega reporterja Milana, iz letošnje jubilejne že 25. sezone.

0: Jim Glass Heroes in Adam Levine so bili to in zdaj je čas za tega reporterja Milana. Čez počitnice poslušamo najboljše epizode iz minule že 25. jubilejne sezone. Danes eno odlično mastno o študentskem furežu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Ta trenutek sem v študentskem naselju, tukaj na Gosposvetski, kjer že teče ena zelo zanimiva prireditev, ki jo organizira klub mariborskih študentov, in sicer Pune vtrgan furež. Gre za prikaz kulturne dediščine oziroma kulin, kot so bile nekoč, in ker je tu že kar nekaj dogajanja. Jaz te bom motil, samo podstavil bom mikrofon, pa da slišimo.
1: Dajte biti zdaj malo tiho, no. Zdaj vidite, svinjo imamo na šrognu, v mesnici pač imamo na haklih, da dol visi.
2: Pa da pride Roki Balboa, pa malo ima boksa, ne?
1: Roki, čuješ, kaj imaš ti kao vojski klubu gor?
2: Ja, jaz mislil, da bo svija živa, ne? Da gremo iz nule.
1: Ja, pa kaj bi ti jaho, jo, ali kaj?
2: Ja, no, se pa te treba porihtati, jo,
1: ne? Če bi tebi trepetlo davo, bi jo po kamnici ali pa brestrnici lovili. Poslušajte, da je to prvo damo kožo dol. Kaj ti držiš za rep svijo?
3: Ja, stari Atan mi je to povedal. Tisti, ko svijo za rep drži, ima vedno srečo.
1: Samo živo svijo. Če imamo zdaj že na šrobno, zdaj bomo slačiti začeli.
3: Ja, kaj te jo spustim?
1: Ja, bi lepo prosil, ker mi kontra španaš, pa kaj te normalni? Ti boš bolj mas dvom spuščala. Prvo bomo zdaj slekli kožo dol, špeh obrezali.
2: Pol pa v kašnate dalje, ne?
1: Ja, ker celo. Celo bomo dali v eno klobaso. A dobro, pa kaj ste vi? Pa ob sednik sem bil tu, pa kaj je kdo terezen tu?
2: Ja se pa te na kolinah zabija, ne?
1: Ja pa ne takoj na, vse zgodaj. Pustite nože, da si ne v kiri kaj odrezo. Daj mi štrajhe.
2: Evo, gospod mezar, izvolite.
1: Ti ste cvik zange, dobo. Štrajhe rabim, bruza, nož, okroglo, ono. Jesus Christus.
2: Eno vprašanje vam je samo.
1: Ja, kaj je?
2: Kaj bomo s kožo mi?
1: Ja, kaj bi ti?
2: Ne pripojzili bi se, da ko stopim dol, ne, z bolzimi nogami, da me ne zazebe takoj.
1: Kaj si f***ken, zdaj te to ni lev?
0: Če lahko samo nekaj vprašam, če jo verjetno ne bodo prali, ne?
1: Bog ne daj, kaj si zmešan, še imel koga na vesti. Tudi zdaj moram tako en svoj drej zaključit. Nisem rekel, da nož odloči, kaj dela z nožom?
2: Ja, dam biftek vrezo.
1: Pri svi?
3: Ja, lahko nekaj vprašam.
1: Ja, vprašaj.
3: Svinsko taco, če bi mi dali. Stari Atan mi je rekel, da je mora za srečo med.
1: Pa to je zajčja taca, p***o materno. No, glik šel domov, pa še inšpekcijo poklico. Kaj te je tvoj deda delo?
3: Ja, sin od nemškega vojaka je bil.
1: Dej, vgasni.
0: Ja, dobro, pardon, veliko sreče pri izvedbi te zgodbe. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan. Od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dobre. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
14: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
13: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
14: Poletje v minoritih.
13: Doživite ga z nami.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
15: Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kakšna je situacija na cestah, ve Anja?
1: Predmeti na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani, zastoji pa ostajajo prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: Sončno in vroče je v Mariboru 34, v Kuzmi 34, tudi v Lenartu 34 stopinj Celzija, jutri ponovno sončno in vroče ob jugozahodnem vetru, jutri popoldne spet do 34 stopinj. Sončni in vroči bosta tudi sobota in nedelja pri 35 stopinjah.

0: Dobar dan, želiva Anja in Andrej.
1: Zdravo.
0: Mi ostajava z vami danes do 20. na Totem Radiu, da vam ne bo dolg čas med počitnicami, da ne boste samo gledali v ekrane razno raznih velikosti, ampak da boste kaj lepega doživeli, poskrbijo pri Zvezi prijatelj mladine Maribor.
1: Tako.
0: Sara Irman Kolar bo po treh povedala, kaj vas v njihovi družbi čaka jutri. Evo, zdaj pa ena za Anjo, ki ima rojstni dan Bipop in...
1: Ti si moje sonce.
0: Bravo.

0: Opel Light, najvišje uvrščen, Taylor King, toti hudi hit, če ste našli lestvici, totih 30, ker ima sicer v tem trenutku rekordne 3 pesmi. Kar dobro igre Taylor Swift.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Evo nas, jutri je petek, ne biti samo doma, ne biti zaprti noter. Kaj pravite, da bi se odpravili kam fajn v senco gozda, recimo dreves? No, dobro idejo ima Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
3: Med 10:30 se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi. Odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov. Vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutkov preživite z nami, kadarkoli med 8:00 in 16:00 v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Tudi jutri vabljim njihovo družbo, čim prej na spletno stran zpm-smb.si in tam se lahko tudi prijavite in imate pregled nad vsem, kaj se zanimivega pri njih dogaja v letošnjih počitnicah.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, če značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
1: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
10: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
9: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
10: Poletje v minoritih.
9: Doživite ga z nami.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta pred 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin v Kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati, saj je že najmanjša iskra, ki lahko povzroči požar.
3: Gre pa za kombinacijo dolgotrajne vročine. Praktično imamo letos že sedaj od danes naprej tretji vročinski val, kar se redko kdaj zgodi, da bi ga imeli praktično v juniju, juliju in v avgustu mestu tri vročinske valove, ki praktično vsak od njih traja skoraj 10 dni, kar pomeni, da imamo te vročinske valove nad 35 stopinj Celzija že en mesec. In to je kar precej specifično glede na ostale razmere.
2: Je povedal generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin ter prebivalce pozval, naj se naslednjih 10 ali 14 dni odpovejo aktivnostim, ki lahko imajo katastrofalne posledice. Združeni narodi ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo na hitro naraščujočo obliko zlorab, pri kateri storilci žrtve izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno pravo so navedli, da se zlorabe pogosto začnejo z oglasi za delo, ki se pojavijo na družbenih omrežjih, spletnih portalih ali aplikacijah za sporočanje, obljubljajo pa visoko plačilo, brezplačno nastanitev, plačane potne stroške in delo, za katerega posebne izkušnje niso potrebne. Ko žrtev sprejme ponudbo in odpotuje v drugo državo, pa se lahko znajde v imenovanih prevarantskih centrih, kjer jim odzamejo osebne dokumente, omejijo gibanje in jim preprečijo stik z zunanjim svetom. Izvršna direktorica Urada Združenih narodov za mamila in kriminal je navedla, da je bilo samo v jugovzhodni Aziji v zadnjem času prisilno vključenih več kot 220 tisoč žrtev trgovine z ljudmi.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj imamo na cestah, Hanja?
2: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarju proti Mariboru, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
4: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Vročinski val je torej tu, v Mariboru, v Lendavskih goricah in v spodnjem Dupleku 34 stopinj, v totem popoldnevu ostaja sončno in tudi jutri bo večinoma sončno, z jugovzhodnim vetrom se bo spet segrelo do 34 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, do 35 stopinj se obeta v našem koncu.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: To je četrtkovo toto popoldne, tudi Anja Škrlec je z nami.
2: Zdravo.
1: Evo, in kmalu, glede na to, da je zunaj vroče, da niti v senci ni preveč fajn, je fajn, da mogoče malo poklikate v našo audio špajzo.
2: Uh-huh.
1: Kaj je vse tam?
2: Polno vsega.
1: Kaj se tam ne samo izpred poletja, tudi zdaj med poletjem vsak dan pride kaj zanimivega zraven, kak podcast, skratka, preverimo, kaj vse je v naši audio špajzi, ker že kar nekaj časa zdaj nismo, da malo odpremo vrata. Audio špajzi na stežaj This Girl, Right Here Waiting in zdaj Ale Farben in Baby Goodbye.

0: Blanche Poletti.
1: In total osvežitev.
2: Komod, veste, kje je na hladnem, pa malo na totiradio.si, v našo audio špajzo in poslušate kak zanimiv prispevek, ki ga tudi kolegi novinari in novinarke pripravijo za naš program. Matej Regent recimo se pred dnevi, teden dni nazaj, pogovarjal z Niko Bratovič, ki se bo letos kot edina Slovenka udeležila ultra dolge kolesarske avanture brez spremljevalne ekipe od Berlina do Nordkapa, imenovane Nordkape 4000. No, o tem cilju je začel razmišljati lansko jesen, od novembra pa se tudi redno in intenzivno pripravljala za pot in ta pot se za Niko začenja prav danes. Pravi, da namerava dnevno prekolesariti 200 km, da bo najsevernejšo točko Evrope dosegla tam do 13. avgusta. In seveda tudi Mateja zanimalo, ne, ko sta se pogovarjala, kaj gre pri teh 200 km, tako pri 200 km vse skozi misli in glavo.
3: Paziti moraš, da si skoncentriran, seveda, da si je na varnem, da ni nekih preprek oziroma, da se ti karkoli ne zgodi. Hkrati pa meni kolo daja ravno ta nek moment, ko začnem brainstormat oziroma res dobim kar ene ideje ali pa pri sebi predelam neke stvari, ki so me recimo včeraj mantrale. Tako da je preplet nekih emocij, nekih nalog, ki si jih zadamo v glavi in jaz to kar rešim na teh 200 km. To je kot psihoterapija, ampak da sem jaz sama oziroma da je psiholog, psihoterapeut moje kolo.
2: No, tako pravi torej Nika Bratovič, ki je to pot začela prav danes in tam do 13. avgusta namerava prikolesariti od Berlina do Nordkapa. Sicer pa cel pogovor, kot rečeno, na voljo za prijetno poletno poslušanje v naši audiošpajzi na totiradio.si.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrej.

0: Dasha Poletti. Dasha
1: Poletti. Jogo bom, a ti je metala v glavo.
2: Tekala za mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
4: To ta osvežitev.

0: Mark Ronson in Amy Winehouse, Valerie smo poslušali na Zlatem radiju, še Aerosmithi pridejo. Toti hudi hit Crazy, ki je bil prav na današnji dan leta 1994 number one hit, veste kje, nekje, kjer je veliko hladneje kot pri nas na Islandiji. Evo, morda nas malo ohladijo Aerosmithi takoj zatem, ko z Anjo preverimo, kako je na cestah in ko vam povem, kako vroče nam bo veliko bolj kot na Islandiji, namreč čez vikend.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
11: 18. avgust. Večer muzikala v izvedbi.

0: je norišnica.
1: Obiščite letni oder Picasso in si zagotovi vstopnico.
0: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
0: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: In poglejmo na ceste, Anja.
9: Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, razen tega, da zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
8: Zelo vroče je v Mariboru in v Gorni Radgoni 34 stopin, v Destrniku celo 35 in ostaja vroče in jasno vreme do večera. Jutri bo spet pretežno jasno, piha bo jugovzhodni veter, ampak ne bo se kaj dosti poznalo, vseeno se bo segrelo predvidoma do 34 stopin. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo sončno in zelo vroče vreme, celo do 35 stopin se bodo dvignile temperature.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Harry Styles, American Girls. Na petem mestu naše lestvice tudi 30 lojtre dobre glasbe v tem tednu.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Čisto na začetku tedna sva vam z Anjo v totem popoldnevu že dala tudi nekaj dobrih idej, kaj brat, zdaj, ko je zunaj prevroče, pa je fajn na klimi s kakšno dobro knjigo ali pa kje v res debeli senci. In poleg naše Anje za to poskrbi tudi Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart. Tokrat recimo zanimiva knjiga Sanje o vlaku.
3: Sanje o vlaku. Dennis Johnson. Novela iz založbe Umko, ki je bila v ZDA razglašena za eno najlepših tega stoletja. Avtor v enem stavku povzame mitologijo ameriškega osvajanja in tragično usodo posameznika med gradnjo države. V središču pripovedi je Robert Grainier, človek, ki opravlja težko delo, živi tiho in neopazno. Njegova zgodba pa se razteza čez desetletja, v katerih se svet okoli njega dramatično spremeni. Po knjižni predlog je bil leta 2025 posnet film v izvirniku Train Dreams, ki je prejel kar 4 nominacije za Oskarja. Za ljubitelje kratke proze in pripovedi o življenju, ki imajo težo.
0: Evo, še ena zanimiva pripoved, torej za letošnje poletje. Uživajte ob branju dobrih knjig.
1: Tvoje mesto?

0: Vidite, spio s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
6: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo.
8: Da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmem letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Koliko nas je?
12: 12, 5 plus 1.
11: Žogo imaš?
12: Mam.
11: Pumpo imaš?
12: Tudi mam.
11: Kaj špilamo?
12: Ja, nijam še igrišča.
11: Pa dobro, no.
9: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
17: Že 30 let.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bodo do 31. avgusta ob koncih tedna veljala popolna zapora križišča ceste Proletarski brigad in Ljubljanske ulice ter križišča ceste Proletarski brigad in Betnavske ceste. Zapora bo vzpostavljena vsak petek od 17. ure do ponedeljka do 6. ure. V tem času bodo avtobusi linije G3 mestna krožna linija zapeljali na Kardeljevo, Knafelčevo in Ljubljansko ulico, od tam pa se bodo vrnili na ustaljeno traso. Izpadla bodo postajališča Proletarske brigade Kardeljeva in Proletarske brigade Ljubljanska Mercator. Nadomestna postajališča bodo obstoječa postajališča avtobusne linije P11 Razvanje. Slovenski zračni prostor bo jutri preletavalo vojaško transportno letalo, ki velja za eno največjih strateških transportnih letal na svetu, je sporočila slovenska vojska. Kot so navedli, se bodo pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora usposabljali skupaj s posadko letala. Natančna smer in čas letenja bosta določena glede na vremenske razmere in razpoložljivost letala. Omenjeno letalo lahko prevaža tudi do več kot 74 tisoč kilogramov tovora, poleg osebja pa lahko prevaža tudi tanke in drugo vojaško opremo. Italijanski parlament je sprejel zakon, ki kaznjencem z odvisnostjo od drog ali alkohola omogoča prestajanje zaporne kazni v hišnem priporu, če ti sodelujejo v terapevtskem in rehabilitacijskem programu. Ta možnost bo sicer veljala le za tiste, ki prestajajo zaporno kazen do 8 let zapora, teh pa je okoli 10 tisoč, so še navedli.

0: In kaj imamo na cestah, Anja?
1: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, strpno in previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080 10 55.

30, jutri bo tudi večinoma sončno, v jugozahodnem vetru popoldne do 34 stopinj, v soboto in nedeljo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.

0: ovde v studiju Andrej Mernik.
1: Dobar dan, še enkrat in lepo toto popovdne. Tudi Anja Škrlec je z nami.
2: Zdravo.
1: Ki je rekla, da bo šla danes za rojsti dan v prijetno, ohlajeno dvorano Mariboxa pogledati kak dober film.
2: Ja, zakaj pa ne?
1: Zakaj pa ne? In konec koncev ne pozabite tisti, neki ste karte dobili tudi pri nas za novega Spider-mana.
2: Uh-huh.
1: No, co je ob 19. je ta predstava, za katero tako? Ste dobili karte. Sicer pa, kaj vse si še lahko gledate v Mariboxu, vam poveva Zanjo. Po treh totih hitih. Mihael Šulte je z nami 5 AM, Cranberries, legendarno Dream, in zdaj Lady Gaga sta pravo za poletno vročino. The Edge of Glory.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Spider-Man, novi Spider-Man, nov dan, akcijska posološina, absolutno v prvem planu te dni, danes že ob 18. Prva predstava, no potem ob 19. To je ta, za katero smo tudi pri nas delili kinokarte. Te dni ne pozabite tisti, ki ste jih dobili, pa še ob 20. z Dolby Atmos zvokom, ob 20.30 in ob 21. več kot dovolj priložnosti, torej, da si Spider-Mana pogledate. Akcijska posološina Vajana ob 18:30, potem so tu odlični Minioni in Pošasti ob 17.45 in 18.15 ali pa ob 17.30 recimo Ostržek. Resnična zgodba, vse to, torej tudi v odlični družbi vaših najmlajših, ki imajo počitnice, tako da vabljeni v Maribox, cel spored pa najdete na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

와진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시라도 결국

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: Vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: In preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, strpno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
2: Predvsem pa dovolj osvežitve, vzemite zraven na pot tudi, če ste za volanom, ker ostaja vroče v Mariboru 34, v Ižakovcih 34 in v Račah 35 stopinj Celzija trenutno. Tudi jutri bo pretežno jasno, ob jugovzhodnem vetru popoldne spet do 34 stopinj, sobote in nedeljo, spet sončno in zelo vroče do 35 stopinj.

0: Avicii, Waiting for Love, za vse, ki že čakate na kakšno poletno ljubezen, no, za vse, ki že težko čakate na Zvonkota in Mirkota, tu sta.
1: Zvonko, obstaja 237 razlogov, zakaj ljudje seksamo.
2: Ja, ker jih pa te do tih zadnjih sedmi, je.

0: Don Čak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. K specialistom naj si primti še Dry Cantal Zwinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol minute pred 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ribiška družina Gornja Radgona je sporočila, da je gramoznica pri Barnu v Hrastju Moti do nadaljnega znova zaprta za ribolov. Začasno zaprtje je posledica izredno visokih temperatur, nizkega vodostaja in s tem povezanega slabega stanja vode. Kot so dejali, so ukrep sprejeli zaradi zaščite rib in ohranjanja ustreznih razmer. Ribolov so prepovedali tudi v Gajšovskem jezeru, je sporočila ribiška družina Ljutomer. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska unija. Na finančnem ministrstvu pojasnjujejo, da bi tako lažje oblažili visoke cene goriv zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. Opozarjajo pa, da nižje trošarine pomenijo tudi manj prihodkov za državni proračun. Po skromnih padavinah v zadnjem mesecu je območje Slovenije v splošnem padavinsko podhranjeno, v večini države so v površinskem sloju prisotne zelo oziroma izjemno sušne razmere. Primanjkljaji se bodo po pričakovanjih povečali tudi v regijah, kjer trenutno niso izraziti, navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V prihodnjih dneh se bo z nadaljevanjem vročinskega vala nadaljevalo nadpovprečno toplo vreme, zaradi česar pričakujejo nadaljevanje izjemno sušnih razmer v površinskem sloju, tal so dejali. Poleg suše je nizka tudi vodnatost rek, predvsem reke Mure, Drave, Save in Ljubljanice, vodnatost pa se bo še zmanjševala.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Zastoj je tudi danes na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, se boste zamudili tam trenutno okoli 20 minut. In še opozorilo, zaradi dela na cesti bo glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutri zjutraj od 6. ure do sobote 1. augusta do 20. ure. Nič 8, nič 10.55, če na poti opazite še kaj, prijetno vožnjo želim.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Vroče je v Mariboru pri 34 stopinjah Celzija, v Renkovcih tudi 34 in tudi pri Sveti Ani 34 stopinj. Jutri spet pretežno jasno, z jugovzhodnikom popoldne ponovno do 34 v našem koncu. No, v soboto in nedeljo se mora delovalo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.
7: Toti radio.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim, upam, da ste kje vsaj v senci, če že ne pod klimo ali v bližini in da uživate med totimi hudimi poletnimi hiti. Trije prehajamo na delovanje, potem pa tudi ekipa totega reporterja Milana, ki je sicer na počitnicah ta čas, ampak bomo slišali še eno odlično epizodo iz letošnje sezone. Zdaj pa David Guetta in Kim Petras.

0: Rihanna in Calvin Harris, poletno We Found Love na Totem Radiu. 13 minut čez 18 je, poleti poslušamo najuspešnejše epizode Totega reporterja Milana iz letošnje sezone. No, današnja je kar fajn mastna in nas pelje v študentski kampus.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Ta trenutek sem v študentskem naselju, tukaj na Gosposvetski, kjer že teče ena zelo zanimiva prireditev, ki jo organizira klub mariborskih študentov, in sicer Pune Vtrgan Fureš. Gre za prikaz kulturne dediščine oziroma kulin, kot so bile nekoč, in ker je tu že kar nekaj dogajanja. Jaz ne bom motil, samo podstavil bom mikrofon, pa
1: da
0: slišimo.
1: Dajte biti zdaj malo tiho, no. Zdaj vidite. Svinjo imamo na šrognu, v mesnici pač imamo na haklih, da dol visi.
2: Pa da pride Roki Balboa pa malo ima boksa, ne?
1: Roki, čuješ, kaj imaš ti kao vojski klub, gor?
2: Ja, jaz mislil, da bo svija živa, ne? Da gremo iz nule.
1: Ja, pa kaj bi ti jaho, jo, ali kaj?
2: Ja, no, se pa te treba porihtati, jo,
1: ne? Če bi tebi trepetlo davo, bi jo po kamnici ali pa brestenici lovili. Poslušajte, daj, tu prvo damo kožo dol. Kaj ti držiš za rep svijo?
3: Ja, stari Atan mi je to povedal, tisti, ko svijo za rep drži, ima vedno srečo.
1: Samo živo svijo, če imamo zdaj že načrobno, zdaj bomo slačiti začeli.
3: Ja, kaj te jo spustim?
1: Ja, bi lepo prosil, ker mi kontra španaš, pa kaj te normalni? Ti boš pol mas vun spuščala. Prvo bomo zdaj slekli kožo dol, špeh obrezali.
2: Pol pa v kašnate dalje, ne?
1: Ja, ker celo. Celo mu dali v eno klobaso. Pa dobro, pa kaj ste vi? Pa ob sednik sem bil tu, pa kaj je kdo terezen tu?
2: Ja se pa te na kolinah zabija, ne?
1: Ja pa ne takoj na, vse zgodaj. Pustite nože, da si ne v kiri kaj odrezo. Daj mi štrajhe.
2: Evo, gospod mesar, izvolite.
1: Ti ste cvik zange, dobo. Štrajhe rabim, bruza, nož, okroglo, ono. Jesus Kristus.
2: Eno vprašanje vam je samo.
1: Ja, kaj je?
2: Kaj bomo s kožo mi?
1: Ja, kaj bi ti?
2: Ne pripojzli bi se, ako stopim dol, ne, s bozimi nogami, da me ne za zebe, takoj.
1: Pa kaj si f***en, sedaj to ni lev?
0: Če lahko samo nekaj vprašam, črev verjetno ne bodo prali, ne?
1: Bog ne daj, kaj si zmešan, še imel koga na vesti. Tu zdaj moram tako en svoj drej zaključit. Nisem rekel, da nož odloži, kaj dela z nožom?
2: Ja, dam biftek, verezo.
1: Pri svi?
3: Ja, lahko nekaj vprašam.
1: Ja, vprašaj.
3: Svinsko taco, če bi mi dali. Stari Atan mi je rekel, da je mora za srečo med.
1: Pa to je zajčja taca, p***o materno. No, glik, zajem glik šel domov pa še inšpekcijo poklico. Kaj te tvoj deda delo?
3: Ja, sin od nemškega vojaka je bil.
1: Ne, vgasni.
0: Ja, dobro, pardon, veliko sreče pri izvedbi te zgodbe. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan. Od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Dobro, in gleda, tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: To je E2E. Udobje, kika, občo. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Previdni ostanite na cestah, predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred priključkom Sveta Trojica proti Lendavi. Tam zelo previdno. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se boste še vedno zamudili okoli 20 minut. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, nas pokličite 080-10-55. 33 stopinj in sončno vreme ostaja v Mariboru, pri Svetem Tomažu 32 tudi v Voličini. Jutri bo pretežno jasno, jugovzhodni veter bo zapihal čez dan in do 34 stopinj se bo segrelo pri nas na severovzhodu države. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo sončno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.
5: Naše poletje. Naše poletje.
7: Prosti čas, branje knjig.
8: Večina.
9: Veselje, vse drugo, brez stresov.
10: In total osvežitev.

0: Nogometna himna, ki bo v soboto napadala vrh naše lestvice totih 30, Shakira in pa Burna Boy, poslušajte v soboto, torej od 11. naprej. Zdaj pa vabilo v kino na Spielbergov dan razkritja.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
0: Vabljeno se ob 19.30.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
10: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
14: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez 19.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin, predvsem na Kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati, saj že najmanjša iskra lahko povzroči požar.
17: Če se zavedamo, da je Slovenija tretja najbolj gozdnata dežela z več kot 59% pokritosti zgodov, kjer je na zahodnem delu ta submediteranska vegetacija, ki je zelo podvržena sušenemu obdobju, potem vemo, da je potencial zelo velik.
16: Je povedal generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin ter prebivalce pozval, naj se naslednjih 10 ali 14 dni odpovejo aktivnostim, ki lahko imajo katastrofalne posledice. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo mestni vlakec s 1. avgustom vozil po posodobljeni trasi in sicer bo vožnjo začel z novim začetnim in končnim postajališčem, ki bo pri najstarejši trti. S tem bo krožna vožnja še tesneje povezana z eno najprepoznavnejših mariborskih znamenitosti, so poudarili ter pri tem dodali, da bo prilagojen tudi vrstni red ostalih obstoječih postankov. Več informacij je na voljo na spletni strani Marproma. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, s katerim se bodo odhodki povečali 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Več denarja bo namenjenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Ministrstvom je vlada hkrati naložila pripravo ukrepov za znižanje porabe. Rebalans bo vlada predvidoma obravnavala konec avgusta.

na cestah ostanite previdni, predvsem pa strpni. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Slabih 10 minut se boste tam še zamudili, sicer brez večjih posebnosti po naših podatkih. Če še karkoli opazite na poti, nas pokličite 080 10 55.

0: In še k poletnemu vročemu vremenu, 33 stopinj imamo v Mariboru, trenutno v Ljutomeru tudi 33, v Rušah 32. Jutri bo tudi sončno, v jugozahodnem vetru popoldne do 34 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami in če smo že govorili o vročini, zdaj pri vremenu, ja, vroče bo v prihodnih dneh, zato so se tudi na Zvezi prijateljev mladine Maribor, kjer pripravljajo zanimive delavnice med počitnicami, odločili, da vas jutri odpeljejo nekam v senco, kam pa nam Sara pove že po treh

0: Chris de Serandi, Good Old Days, to je še en toti poletni hit z naše lestvice, to tih 30.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Osvežitev pa še kako vročih dneh, ki so tu, še vročinski val, torej in zato so temu prilagodili seveda tudi aktivnosti počitniških delavnic na Zvezi prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kam ga boste torej mahnili jutri?
3: Med 10:30 se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi, odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov. Vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutkov preživite z nami, kadarkoli med 8:00 in 16:00 v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Nega boljšega kot prijetna hladna senca v gozdu, vabljeni torej jutri, čim prej na spletno stran zpm-mob.si in se prijavite, da boste zraven.
1: Tvoje mesto, tvoj

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Kupijem nova pika si.
12: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
11: Kupijem nova pika si.
12: Že 30 let.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Krajši zastoj še ostaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru, približno 5 minut se boste tam zamudili, ne bo pa odveč opozorilo o delu na cesti, glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo namreč zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutri zjutraj od 6. ure do sobote 1. augusta do 20. ure. Če še karkoli opazite na cestah, nam to sporočite s klicem na 080 10 55. 32 stopinj še ostraja v Mariboru, 32 tudi na Tišini v Hotini vasi, 33. Jutri bo pretežno jasno, jugovzhodni veter bo pihal in do 34 stopinj se bo predvidoma segrelo popoldne. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah Celzija.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
3: Total osvežitev.

0: Tudi Tom Jones z nami v poletni vročini Sex Bomb smo poslušali. Zdaj, če bi nekoga vprašali, če zna računati vsaj tako dobro kot žirafa, niti ne bi vprašali tako zelo mimo, kot je danes jutraj dokazala to ta jutranja ekipa.
1: Bral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Hopa! Moramo narediti stvar, ki se imenuje...
2: Hitra jutranja igra.
1: Ali sta Ema in Matej boljše od žirafe na vse skodaj zjutraj? Zelo lahke so ni. Osnovno računanje smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Matej, torej, vprašanje. Kemični svinčnik in zvezek staneta skupaj €10. Zvezek stane 1 € več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik?
3: 90 centov.
1: Kako, po kateri matematiki? Pravilen odgovor je 5 centov. Ema, če 5 delavcev izkoplje 5 luken v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 luken?
4: Je uro in 40 minut.
1: Ok, Ema, absolutno. Ne, isto 5 minut, oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tečeš maraton in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mestu končaš dirko?
3: Na drugem.
1: Ja, bravo, lega regenta.
4: Ja, sem mogla reči na prve.
1: Ima prehitiš drugo vrščenega.
4: Ja, dobro, rekli, ja.
1: Da prehitiš prvo vrščenega.
2: To ti radio, to ti hiti.

0: Proclaimers so bili to. Tudi oni poletni hiti pasti na totem radiju nadaljujejo tudi po 20. Recimo Black Eyed Peas bodo z nami in Justin Timberlake, Where is the Love, še en legendarni hit iz leta 2003, prav tako Bigfoot Mama. Naše rockerska srca malo zagra, Vrn se k men, prav tako v našem večernem glasbenem izboru in še nekaj aktualnega, vročega, poletnega. Bibi Rexha in Faithless, ki v 30-letni zgodovini pesmi Insomnia skoraj nikomur niso dali uradnega dovoljenja, da naredi priredbo. No, Bibi Rexha je to dovoljenje dobila. New Religion poslušamo takoj po 20. na totem radiju. Ostanite z nami tudi v večernih urah. Andrej, se vrnem spet jutri ob 14.
1: Toti Radio Maribor.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Mam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
3: Kje špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
6: Vedno pripravljeni na igro.
7: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Buti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo maš?
2: Mam.
1: Pumpo maš?
2: Tud mam.
1: Kiš pilamo?
2: Ja nijam še grižđa.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Kupijem nova Pikasi.
6: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem nova Pikasi.
6: Že 30 let.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Imam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi imam.
2: Kje špilamo?
3: Ja, nimam še igrišča.
2: Pa dobro, no.
4: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5%.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tud mam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja, nijem še igrišča.
1: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Kupijem novo Pikasi.
5: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
4: Kupijem novo Pikasi.
5: Že 30 let.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Tvoje mesto.

Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sre iz srede, ko sem vse prijatelje za tebe.